0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i više od 100 ranjenih. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. A Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim projektilima gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, a zalaže se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Član i vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. A Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju naglašava i da se ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u stanje na terenu, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijske nadzore. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura, nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajmo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara vlakova istražuje se. Sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
3: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. A litra plavoga dizela je euro i 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano, no u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Distarević.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Vremenski podaci za danas, za početak ovoga dana, ovoga utorka, kažu da u 6 sati u Zadarskoj zračnoj luci 20 stupnjeva, 24 u Šibeniku, 25 u Zadru, najtoplije na Velom Ratu 26, nešto hladnije u Kninu 17 i u Gospiću 16 stupnjeva. Prognoza za danas, pretežno vedro, poslije podne kažu lokalno uz više oblaka, puhaće nam slab do umjeren sjeverozapadnjak, a onda od sredine dana okreće na buru koja će i tijekom noći jačati. Temperature visoke od 34 do 39 stupnja. I što još pogledati, temperaturu mora. Evo, ovih dana se kupaju i oni koji možda cijelo ljeto se i nisu kupali. 27, zadnje mjerenje jučer. Biometeorološke prilike ili bioprognoza. Smajlići nisu smajlići, već su malo tužni, jer uz visoke temperature posude je potrebno primjenjivati mjere zaštite vrućine, naravno izbjegavati boravak na otvorenom sredinom dana i piti dovoljno vode. Poseban oprez u brizi za kronične bolesnike, starije osobe i malu djecu, osobito u priobalju, gdje će opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje biti i najveća.

Da, ja i Goran smo se malo zapričali, evo malo smo dotakli, nažalost žao nam je što evo doktor Tomislav Sorić tako jučer tragično stradao i zaista od srca stvarno nam je žao. Evo sućut obitelji, a vidim da je s obzirom na reakcije i pacijenata bio izvrstan liječnik, inače naša zadarska urologija jedna je od najboljih odjela kojim u Zadarskoj općoj bolnici. No dobro, to je život, donosi i tragične i lijepe stvari, a mi ćemo se još malo pozabaviti servisnim informacijama s obzirom na povoljne vremenske uvjete i stanje na prometnicama je dobro, tako da iz Hrvatskog autokluba nemaju vam što reći, ali uvijek je i taj, zbog tih vremenskih dobrih uvjeta, uvijek možete malo i brže voziti, to vas može zanijeti, pa zato budite pažljivi i taj razmak držite. Na stranicama grada Zadra nema nikakvih najava što se tiče radova, ljeto je, tako da je to sve stalo, ali nadamo se da će se intenzivirati na jesen, ima tu dosta posla po prometnicama ovog našeg grada.

Što se tiče servisnih informacija, jučer je bilo problema na putu Petrića, ulazi 28A, B i C, naime puknuo je cijev, otpukla cijev, bila je otežena vodoopskrba i u okolnim zgradama isto tako, radovi su na normalizaciji vodoopskrbe u tijeku. To je bila obavijest od jučerašnjeg 10. kolovoza, pa vjerujem da su to još tijekom jučerašnjeg dana djelatnici vodovoda i riješili. I dalje na snazi ovo da treba štediti pitku vodu, osobito za ove velike potrošače to vrijedi, ali evo možemo krenuti svi sami od sebe, vidjeti koliko možemo ušparati vode. Isto tako, Zadarska Elektra ima nekoliko najava za danas. U tih nekoliko najava, točnije dvije, odnose se na sjeverni dio ulice Kneza Draškovića u Zadru, tamo bez struje od 8.30 do 12. Kažu djelatnici Elektre, neće biti struje i u Sukošanu, onaj dio oko velikog nogometnog igrališta u vremenu od 8.30 do 11.30.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
2: Do Dnevnika ima još vremena, Dnevnik je u 16 sati, ove prve vijesti su nam u 8, njih ako raspored nije ostao isti, onda će nam se pridružiti Filip Buzov, čini mi se da, ili će nam doći. Mi vam još jednom želimo dobro jutro, 6 sati 32 minute, ovo je jutarnji program Radio Zadra, mozaični, ljetni, s više glazbe, pokujom informacijom, nekim zanimljivim prilogom i tako do 12 sati.

A pogledat ćemo što se događalo u svijetu. Na današnji dan, 1934. godina, dakle 11. kolovoza, otvara se državni zatvor na otoku Alcatrazu, dakle poznati zatvor Alcatraz, 1934. je bila. 1984. američki predsjednik Ronald Reagan, on je za vrijeme testiranja zvuka za intervju koji je trebao dati na jednoj radijskoj postaji rekao, dakle on je to testirao i to je otišlo u eter: dragi građani, danas sam potpisao zakon koji uništava pravo Rusije da postoji. Počinjemo s bombardiranjem za 5 minuta. No da, 1999. je na današnji dan bila je potpuna pomrčina sunca u Europi i Aziji, a 2003. zapovijedanje nad mirovnim snagama u Afganistanu preuzima NATO i to je bila prva intervencija izvan Europe u 54-godišnjoj povijesti NATO-a. 2024. ljetne olimpijske igre su, igra se finale Hrvatska-Srbija, naši gube, dakle Srbija osvaja zlato, rezultat je bio 13-11 na vaterpolu, dakle vaterpolski turnir na ljetnim olimpijskim igrama 2024. A to je zadnja vijest što se tiče dogodilo se na današnji dan, ali podsjetnik da su naši vaterpolisti naravno uvijek uspješni, a i mlade generacije su super uspješne jer su u Zagrebu na bazenu mladosti hrvatski vaterpolisti do 16 godina, čuli smo ovoga vikenda, osvojili naslov svjetskih prvaka. Među njima je i naš Zadranin Duje Srzić, inače član vaterpolskog kluba Zadar 1952, koji je u finalu postigao čak 2 pogotka. Evo, vaterpolo ima svoju budućnost u lijepoj našoj.

Evo sad za ovom terminu koji mi inače ide miri dobro tijekom ove jesensko-zimske sheme, mali podsjetnik na današnje imendanske slavljenice, riječ je o Svetoj Klari. Inače, evo, jučer je bio Sveti Lovro, znamo da je astronomski fenomen kiša meteora poznati kao Perezeidi, uobičajeno događa se oko blagdana Svetog Lovre 10. kolovoza, pa ga nazivaju još i suzama Svetog Lovre, a po njemu je nazvana i poznata dubrovačka tvrđava Lovrjenac u kojoj se nalazi njemu posvećena kapelica. No, idemo mi na današnju imendansku slavljenicu. Sveta Klara Asiška je danas. Klara je rođena u Asizu u Italiji i to krajem 12. stoljeća na Cvjetnicu 1211. ili 12. Klara bježi iz roditeljske kuće i u crkvici Svete Marije Anđeoske pridružuje se Svetom Franji. Franjo joj je te noći ošišao kosu te odijenu u jednostavnu pokorničku haljinu. Potom se Klara sklanja kod Benediktinki u Basti pa kod nekih pokornika da bi se na kraju skrasila u crkvicu Svetog Damjana u Asizu. Ondje je s prvim klarisama koje je uz Franjinu pomoć osnovala, proživjela i ostatak života, umrla na današnji dan 1253. Klarise su drugi kontemplativni ogranak Franjevačkog reda, te Klara silno nastojala kako bi one smjele uživati u privilegiju Franjevačkog siromaštva, što je u ono doba bilo neobično, posebno za žene. Na kraju je u tome uz velike napore uspjela, te njezin red i dalje postoji diljem svijeta, a mi sretan imendan želimo našim dragim Klarama i Jasnama.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Di ćeš bolje? More, lito i Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslje podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odamo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu, te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
5: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
6: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
5: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
7: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
5: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
8: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
5: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
5: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
2: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
10: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
11: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu, koje je naše najvažnije tržište.
0: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
12: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
10: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
11: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
10: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
0: Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama, potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraje i na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružene. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
1: Jutarnja kronika.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
2: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
13: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
14: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
13: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
14: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
13: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
15: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
13: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. sport.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
17: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
16: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica, kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Favri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
4: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
16: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafetara 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. A Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash stolnoteniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod uticajem polja malo povišeno dlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevi stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Darovar, Gradište kraj Županje i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Park kraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rabi, Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj, Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti i malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, pod Novelebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
1: Oglasi.
19: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
20: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Glasi.
22: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
23: Pozorno sam slušala jutarnju kroniku, a što tiče ove vremenske prognoze, jedno što sam čula i zapamtila, i to je riječ pljusak, ali u unutrašnjosti Dalmacije. No, dobro, čekamo te pljuskove i pljuščiće, nadamo se da neće biti ništa drastično, već da kad nam kiša bude počela padati, da će padati onako na jedan lijep, plemenit način. Mi vas pozdravljamo u 7.22 nakon jutarnje kronike, u nastavku jutarnjeg programa Radio Zadra, Goran Paleka, Denis Ostrogonac, Suzana Dražić. Želim vam dobro jutro.

poznata Put putujem u Bossa Nova verziji grupe Magazin. A što se tiče, evo kažu Put putujem, mnogi će putovati i danas, voziti se našim cestama uz kakve vremenske uvjete, pa evo znamo i sami da je vruće, 25 stupnjeva je u Zadru u ovim trenucima, Božava mjeri 26, 27 Veli Rat, Šibenik 24, Zadarska zračna luka 21, u Kninu 18, a u Gospiću 16 stupnjeva, temperatura mora, da vidimo, mjerili su jutros 26, kažu ono što nas očekuje, vedro poslijepodne lokalno uz više oblaka, znači bit će malo oblačnije, slab do umjeren sjeverozapadnjak, od sredine dana okreće na buru koja će na večer i u noći jačati, temperature visoke, maksimalno kažu do 39 celzijevih stupnjeva. Dan postaje kraći, naravno dug je i dalje, ali ne onako kao u sredinom ljeta. Izlazak sunca bio jutros u 5 sati 56 minuta, dakle kasnije sviće, a zalazak je u 20 sati i 12 minuta.

La, 7,5 la. Zadarski vodovod, jučer je bilo problema na putu Petrića, zgrade 28A, odnosno ulazi B, C i okolne zgrade imali su problema s vodom jer je pukla cijev, pa su onda to iz vodovoda rješavali, vjerujem da su riješili što prije, odnosno da niste ušli u današnji dan bez vode. Štednja vode i dalje na snazi, ova obavijest koju je vodovod uputio krajem srpnja. A Zadarska elektra danas ima dvije najave. U Zadru, sjeverni dio ulice Kneza Draškovića bez struje od 8.30 do 12 sati kažu, a u Sukošanu onaj dio oko velikog nogometnog igrališta od 8.30 do 11.30.

Evo, uz glazbu našega Denisa idemo pomalo kroz ovaj naš jutarnji program koji nam traje do 12 sati. Ono što ćemo uskoro čuti, to je stanje na prometnicama iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti su dobri, tako da vjerujem da će izvješće biti povoljno. A naravno, uz vremenske uvjete trebate i vi kao vozači dobro pripaziti kako vozite. Evo, sve više se uočava po ove sezone kako osim onaj petak, subota, nedjelja, gužve na autocestama su i ponedjeljkom. Mnogi se odluče ili za povratak ili za putovanje baš ponedjeljkom. To je isto postao popularan dan kako bi izbjegli kolone. A kako smo čuli još prošli tjedan od Alana Pajnića, najbolji dani za putovanje su upravo današnji utorak, srijeda i četvrtak, u smislu da ćete imati bolje uvjete na cestama, odnosno nećete imati gužve. Kako je stanje na prometnicama, za nekih 5 do 6 minuta saznajemo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ne dirajte nam našu Zvijezdanu Horvat, ona je brand Hrvatskog autokluba, zaštitni znak. Zvijezdana
2: draga.
1: Dobro
2: jutro, Suzi.
1: Dobro jutro, bog, bog, pozdrav. Znate da jedno vrijeme, do još davno prije, dok se niste ozakonili, odnosno promijenili prezime meni i našoj pokojnoj draga kolegici Žani Morović-Rudić, uvijek je bilo Zvijezdana Rostruhar, Zvijezdana Rostruhar. Mi nama je trebalo jedno duže vrijeme da se mi naviknemo na našu dragu Zvijezdanu Horvat.
2: I onda kad ste naučile... Ja promijenila prezime.
1: Da. Ne, baš nam je to prezime bilo o uhu, pa nikako na Horvat, nikako. Na vam non stop je Rostruhar, je govori Žana. Ba je, kaže i meni, ja govorim i meni isto, ja govorim non stop, ja govorim zapisati i tako da, eto, to je dokaz da smo zaista dugo zajedno u eteru.
2: Draga moja Suzi, mi smo toliko dugo zajedno da se mi možemo samo imenom predstaviti.
1: To je prezime nam
2: uopće ne treba.
1: Nebitno, da. A, dobro, Zvijezana, godišnji bio ili je tek slijedi?
2: Bio prošao, da je novi. Sve to nekako neznatno, budući da su ove gužve i dosta teške smjene, pa moram priznati da bi pasao jedan poslije sezone.
1: Slažem se, ovaj jedan rujanski, onako tako kad je puno ljepše i za odmor i manje gužve. Ali dobro, što je tu je, danas je utorak, čini se da je ponedjeljak isto postao popularan za putovanje. Danas pretpostavljam bolji, mislim manje gužve.
2: Danas
1: to
2: nešto mirnije, da, vidi se od jutra da je situacija nešto mirnija, no nećemo mi puno o tome, dan je tek pred nama, još se može svašta događati, no ono što treba reći je da nema nikakvih smetnji i zastoja, nema nikakvih kolona, to je uvijek bitno kad vozači kreću na put, brine ih kakva je situacija na autocesti A1, hoće li se stajati kod Svetog Roka. Eto, jutros nije takva gustoća prometa zbog koje bi se formirale kolone ili se vozilo usporeno, no kažem, uvijek kada se kreće na put treba provjeriti situaciju, treba se informirati, uvijek su moguće i izvanredni prometni događaji i češći su dakako kada su gužve veće. Svakako treba pratiti sve što se u prometu događa, a isto tako moramo znati da što se vremenske situacije tiče, neće ni ona biti tijekom cijelog dana stabilna. Naime, bura je u pojačanju i moguće je da će već tijekom poslijepodneva biti ograničenja u cestovnom prometu podno Velebita za pojedine skupine vozila, jednako tako moguće su i poteškoće s plovidbom katamarana, a najavljena je i neka kiša u sjeverozapadu Hrvatske, vidjet ćemo hoće li biti išta od toga i hoće li to utjecati na promet. No, moramo znati da se dodatno usporeno vozi na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, dakako u gradskom prometu pone prije, ali isto tako i na ostalim dionicama cesta i dalje su aktualni radovi na državnoj cesti 1 kod Otrića između Gračaca i Knina, što znači da treba svakako dodatno pripaziti i računati da će i zbog toga put trajati nešto duže. Gužve su jutros i na graničnim prijelazima, čeka se već sada za prijelaz državne granice na Bajakovu, Karasovićima i graničnom prijelazu Metković. Svakako će tijekom dana gužve biti i veće, a tu su i gužve u prometu teretnih vozila. Dakle, dinamično, dobro, ali ne u potpunosti mirno.
1: Dinamično, dobro, ali ne u potpunosti mirno. Dobro. sažetak. Zvijezdana, dobro, onda hvala puno. Čujemo se i evo što manje posla, da, tako da nekako vam bude radni dan.
2: Pa da, uz dobro društvo, uz kolege i kolegice, vjerujem da će tako i biti. Mi se uopće ne opterećujemo time što smjene traju po 12 sati, da. Vrijeme proleti.
1: Vi ste se navikli već
2: tako je
1: na to. Hvala puno i na dobrom raspoloženju uvijek.
2: Hvala i vama.
1: Još dodatna zahvala. Srdačan pozdrav, Zvijezdana.
2: Čujemo se, sretan po svima. Bok, bok.

0: like me.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: Dobro jutro želimo našem Filipu Buzovu koji nam dolazi donosi prve informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je navio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Uoči toga, u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije, Domovinski pokret, pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Milanović zatražuje hitnu sanaciju otpada u Lici i poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
1: Vijesti.
2: U Hrvatskoj je prvih 7 mjeseci zabilježen rast turističkog prometa od 1% u odnosu na isto razdoblje lani. I ovogodišnji srpanj bolji je od lanjskog, bilježi se što porast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Iz svijeta raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju, pa će se crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
5: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Vremenska prognoza.
2: U 8 sati temperatura zraka u Zadru već je 27 stupnjeva, u Gospiću tek 19, Kninu 21. Danas pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru, koja će na večer i u noći jačati. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Pa ko preživi, pričat će.
2: Da, moram priznati da još nisam ovo do 40 stupnjeva čitao.
0: Da, i onda još plus dodaš 5 stupnjeva na asfaltu. Ali dobro, nećemo dramiti. Eto, hvala ti Filip.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Kažu da se da je Hrvatska zemlja u kojoj se u svijetu među zemljama gdje se najviše priča o vremenu, ali dobro, vrijeme je danas postalo jako aktualna tema. Inače, meni je žao što ova naša ispaćena, Filipe, Europa je mjesto gdje se najviše prijete i suše i velike vrućine. Pa di sve na nas? Ovaj stari vidiš. Kontinent. O, Europo naša.
2: Možda je to zbog nekih starih grijeha Europe.
0: A je li? Mi da su ovi drugi bili bolji, ali dobro. Dobro, sad je li zbog grijeha ili zbog nečeg drugog, što se tiče vremena, prepustit ćemo ove najnovije podatke i prognozu i hoće li koji pljuščić, da li se nazire idućih desetak dana, reći će nam naš Duško uskoro.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Gospodine Kraljev, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Jeste vi bili berekinasti kad ste bili mali?
3: Pa je, pa manje više svi smo mi. Ja smo mladi, ako smo zdravi, ako smo imamo berekine, ali to prođe, to je lijepo razdoblje.
2: Je, i meni je ta riječ tako
3: kratko
2: slatka.
3: Kratko traje, kratko da. Traje, ali...
2: Da, a meni je ta lijepa riječ berekin, baš pa mi je nekako je. Draga. Je. Eto, dobro, vrijeme nam je, je li vrijeme berekin za frkavu?
3: A, je. Mnogima je berekin o vrijeme, sadašnje vrijeme, neki zadovoljni sa takvim vremenom, međutim, ipak je manje tih zadovoljnih, jer ovaj toplinski val koji već danima i tjednima traje, ne naziramo se kraj. Mislim, ima neki problema u vezi, nema. To je bilo samo
2: ne, to je ništa zaboravite. Vi ste potpuno, sve je otišlo u eter do sada.
3: A, dobro, sve okej. Tako da, ova vrućina i ova suša mnoge već nervira, mnoge već zabrinjava, ne samo nas, nego i veći dio Europe se nalazi u velikim problemima. Pa jeste vidjeli na tablima u našem gradu, ja sam gledao po bulevaru, sušilo se lišće kao da je listopad, lišće pada, to je zbog nedostatka tog vodenog taloga.
2: Da, a ne smiju sad ni zaljevati zbog tih štednje, pa nasad im inače zaljevali, ali sad se ne
3: pa,
2: može...
3: Da, da.
2: Zato je to
3: pada neka kiša, obradovala bi mnoge, bi obradovala kiša i ova promjena vremena je malo jedno osvježenje, jer ove vrućine, one pripadaju ovom dijelu godine, one pripadaju ovima danima ovoga kolovoza, međutim, ipak voljeli bi mi da dođe do neke promjene, ali promjena nema na vidiku ovaj tjedan, sigurno ne, jer ove vrućine su nastavljaju, čak i temperature će biti sutra i prekosutra za koji stupanj više nego što će biti danas, a danas će doći do brojke 35 i na ovim pogubnim dijelima naših područja čak i više. Međutim, eto, kažem, zamodrit će se more, za šumit će bori, to će doći taj majestral, pa će nam ipak malo dati te svježine u popodnevnim satima, pa će nam ove temperature lakše puniti. Temperatura mora je zaista visoka, evo, kad ulazite u more, kada ulazite u toplice, a ne kada to more zaista je onaj, ne možete se ni ohladiti ni u moru, ali kažem, tako će trajati, jer ovaj anticiklonni greben koji podržava ovako vrijeme, koji se pruža sa sjeverozapada, on i dalje jača tlak zraka 1000 hektopaskala, on polako raste, ima dosta vlage u zraku, tako da je bilo jutros i sumaglica i magli na nekim dijelima naše područje, ali kratkotrajno, jer ova vlaga ostaje u 90% i ona polako pada, nema vjetra, bilo je nešto malo burina pod Velebitom, međutim taj burin je prestao, sad je tišina, tako da još uvijek imate vlage u zraku, ali kažem, polako pada, temperatura od 26-27 stupnja, koja je već sada u ovim jutarnjim satima, polako će rasti, već tamo negdje oko 10-11 sati dolazi do brojke 30, onda će preći tu brojku, doći do neke 35 ovdje kod nas, ali eto, rekao sam, taj majstor će nam to nekako ublažiti. Što je dalje? Pa dalje će biti također dosta neugodno vrijeme što se tiče ovih vrućina, jer cijeli ovaj tjedan, sutra, preksutra, pa sve tamo do Vele Gospe, pa i poslije Vele Gospe par dana, nikakve značajnije promjene vremena. Ono što smo najavljivali negdje tamo u trećoj dekadi mjeseca kolovoza, očekujemo promjenu vremena, kad bi moglo biti malo kiše, pasti temperatura, promijeniti se ovaj režim vjetra, vidjet ćemo da li će tako biti, a do tada ćemo, eto ljupcima, ovoga, zaista vrijeme naklonjeno, a ovima mnogima drugima kojima to vrijeme već je dosadilo, neka još malo pričeka i bit će i oni zadovoljni.
2: Ovo vrijeme je najbolje za one koji ništa ne rade. Eto, pa se nisam opterećuju.
3: A, ta fijaka je mnoge
2: nas upadne. Ništa ne rade, lipo, imaju vrimena i onda ni ne osjećaju.
3: Da, teško je onima koji rade, a onima koji rade na otvoreno.
2: Mora funkcionirati, a svakako.
3: Da, i oni koji rade otvoreno, dobro, i koji rade u zatvorenim prostorom, bar imaju klimu i sve, ali ovi koji rade na otvorenom, neće to pomoći ni kape, ni naočale, ni pokrivala.
2: Ja se čudim ovim radnicima, da, koji rade na ovim fasadama, tamo, u našem kvartu, tamo kod vas. Pa one fasade, pa su oni po onom zvizdanu, kažem.
3: Svima koji rade na otvorenom, da.
2: Da, jasno, jasno.
3: Tako, neko mora i raditi, to je tako, ali...
2: Da.
3: Ali kažem, dobro je, nek se zaštita ako mogu i neka čuvaju se ako mogu,
2: Rekli vi pokrivala sa širokim obodom.
3: Da.
2: Hvala vam puno, će biti što god kupanja jutrost.
3: Pa biće. Ajme, to je, eto, a kažem, more je zaista pretoplo, ali dobro je to, meni to odgovara, mnogima. Da ne, ali...
2: Mnogima odgovara, koji su ovako malo zimogrozni, ništa, uživajte, gospodine Kraljev, eto, hvala. I hvala vam puno, sutra u isto vrijeme se čujemo, bog.
3: Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
2: A s nama je nama dragi sugovornik kojega smo upoznali početkom ove godine, negdje oko Uskrsa, i evo u redovnom smo kontaktu, a ne, i to najviše zahvaljujući aktivnosti udruge koju naš sugovornik vodi, a riječ je o udruzi darivatelja krvi, Daruj krv, spasi život. S nama je Damir Vlakić. Damire, predsjednik udruge, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima.
2: Evo Damire, godišnji odmori su, nekako se ljudima baš ništa ne da i ono što moraju odrade, ali nekako je to sve teže s obzirom na ove vrućine koje nas prate, doslovno već treći mjesec još od lipnja je sve krenulo. A evo, vi ste nam aktivni i znate dobro da zalihe krvi su bitne, pa vaša udruga darivatelja krvi Daruj krv, spasi život nastavlja s organizacijom akcija. Jedna nam je pred vratima, 13. kolovoza u četvrtak, jel tako? Pa evo,
3: tako
2: recite, što i gdje
3: povodom
2: i kako?
3: Povodom blagdana Vele Gospe organiziramo treću našu humanitarnu akciju darivanja krvi, ovaj put u prekrasnom ambijentu Atrija Providurove palače na adresi Trg Petra Zoranića 1 nasuprot Crkve Svetog Šime. Nadamo se što boljem odazivu tokom ljetnih mjeseci radi turističke sezone i velikog broja gostiju. Potražnja za dozama krvi je veća nego u ostatku godine, zato pozivam sve drage ljude velikog srca da se odazovu u što većem broju ovoj našoj humanitarnoj akciji.
2: Odlučili ste se za jedan termin koji bi mogao odgovarati mnogima, dakle izbjegli ste ovaj jutarnji, što ljudi rade i prevelike su vrućine, pa kada će se u kom terminu će se održavati ova akcija?
3: Akcija je u terminu 14 do 18 sati u četvrtak 13.8.
2: Znači u atriju u Providurovoj palači, ne treba puno se penjati za škale, sve je u prizemlju.
3: Dakle, tako treba... je, to je jedan atraktivan klimatiziran prostor, tako da jedva čekam da akcija krene.
2: A, vi ste divni. Evo, dobro, i Narodni muzej vam je izišao u susret, ustupili su vam prostor, vjerujem, bez nekih naknada, s obzirom da je riječ o humanitarnoj akciji.
3: Upravo tako.
2: Da, eto, i njima pohvala.
3: Velike pohvale gradu Zadru na ustupljenom prostoru.
2: A, jasno, eto. S obzirom kakav je povod, to je razumljivo, ali evo, isto i pohvalno. Upoznali smo se negdje i evo, i javnost vas je upoznala, vašu udrugu oko Uskrsa. Organizirali ste prvu uskrsnu akciju u Hrvatskom narodnom kazalištu, prikupili 40 doza krvi, dobili nove članove, predstavili se javnosti kao nova udruga darivatelja krvi ovdje za Zadar i Zadarsku županiju.
3: Upravo tako. Ta prva akcija je prošla uspješno. 40 doza je prikupljeno. Nakon toga smo imali akciju u Poličniku u 5. mjesecu. Tu je prikupljeno okruglo 30 doza.
2: Odlično.
3: Što je super rezultat s obzirom da je nekoliko godina ranije bilo prikupljeno, mislim, 11 doza krvi.
2: Mm-hmm.
3: I da smo pokušali oživiti

0: i vratiti nazad darivanje krvi u bolnici.
1: Da, to je par godina, to nije bilo organizirana akcija, ali evo vi ste to sada oživjeli i vidimo da su građani darivatelji s tog područja općine Poličnik evo jedva dočekali da se odazovu.
0: Tako je, akcija je prošla u jednom lijepom ambijentu i nadam se da će oni dalje na tom tragu nastaviti sa darivanjem.
1: Evo, dakle, u četvrtak poziv i dosadašnjim darivateljima i budućim bi mogli evo doći sudjelovati u akciji od 14 do 18 sati, Providurova palača, atri, odakle u četvrtak sam to smo rekli, darivanje krvi, organizacija vaše udruge, udruge darivatelja krvi, Daruj krv, spasi život. Vi uvijek ističete kako jedna odluka da darujete krv može nekome značiti novi početak, još jedan rođendan, još jedan zagrljaj i još jednu priliku za život.
0: Upravo tako. Još jednom pozivam sve građane Zadra, Zadarske županije i naše goste koji se ovo vrijeme nalaze u Zadru da nam se pridruže na akciji darivanja. Posebno pozivam one koji do sada nisu darivali krv. Možda je upravo ova akcija vaš prvi korak prema jednom od najhumanijih načina pomaganja drugom.
1: Damire, inače kako ste? Dobro? Ljeto prolazi? Radno?
0: Ljeto prolazi. Evo, u tijeku je organizacija ove akcije. Radujem se svakom novom darivatelju, svakoj novoj dozi i jedva čekam da akcija krene.
1: Vama i vašim članovima čestitke, sretno u organizaciji i u ovoj akciji se odazove što veći broj naših sugrađana i naravno iščekujemo i nova događanja do kraja godine. Vjerujem da će biti prilike da se ponovo čujemo u programu Radija Zadra.
0: Upravo tako, biti će i božićna akcija, tako da bit će prilike.
1: Eto, i vidjet ćemo se. Da, vidjet ćemo se, osim ovako telefonom. Bilo mi je drago, Damir Vlakić, predsjednik udruge darivatelja krvi, Daruj krv, spasi život, poziv četvrtak, Providurova palača od 14 do 18 sati, još ćemo mi koji put to reći u eteru, tako da, evo, da naša javnost to zna.
0: Hvala najljepša, zdravi i veseli bili.
1: Zdravi i veseli.

0: A nama se javila odmah nakon razgovora s Damirom Vlakićem, predsjednika udruge Daruj krv, spasi život, dakle udruga darivatelja krvi, jedna slušateljica koju je evo jako oduševljena je i ovom akcijom, a i sama je darivateljica krvi i naša stalna slušateljica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim vama i svima tko nas čuje.
0: Evo, vi ste vrlo zahvalni ovoj udruzi koja organizira ovakve akcije i sami znate koliko je to važno.
1: Jako, jako. Bila sam jako sretna. Znala sam posjetiti kad su organizirali u kazalištu. Mi smo godinama u kazalištu darivali. I bilo je jako lijepo. I tako da sam baš sretna kad sam čula da su obnovili. Naš Venci je to lijepo znao organizirati. Uh-huh. I moji prijatelji Crvenog križa, oni su bili isto jako aktivni i tako. Sam bila jako sretna.
0: Kažem,
1: i kad sam vidjela da je bilo jako puno mladih došlo darivati u kazalištu zadnje vrijeme, koliko sam ja znala prošetati do tamo.
0: Vi ste inače darivateljica krvi, koliko? 75 puta ste
1: dali? 75 puta sam darovala, da.
0: Od kada ste počeli?
1: 1979. godine.
0: A što vas je potaknulo?
1: Pa, tako, bila je kao nekakva tema da sam obolila od raka. I međutim, kroz pretrage i tako se ustanovilo da nije, to je bila samo uzbuna, u ono vrijeme je to bila velika fama, veliki problem. Međutim, to je mene potaklo da počnem darivati krv. I suprug i ja smo se tako odazvali i krenuli. On je nešto malo stariji, on je 60 puta dao krv. A ja sam eto produžila bila.
0: Sjajno. Sjajno. Mislim, vjerojatno ste bili pod stresom kad ste čuli da imate karcinom, ali na kraju sve dobro završilo.
1: Kažem, tih 70-ih godina to je
0: jasno,
1: bilo.
0: Jasno.
1: To je danas je, i danas je to još više prošireno i
0: A recite mi, kad darivali ste krv, a rekli ste da vam je to dobro došlo i za vaše zdravlje, vi ste niskotlakaš?
1: Tako je, ja sam oduvijek niskotlakaš i kad bi dala krv, to se krv se brzo obnovi i bude bolja krvna slika i čovjek bude sretan pogotovo kad čuje da je to nekome pomoglo, da je, eto kažu da tri života može spati.
0: Anja koji se inače daruje povodom.
1: Ja sam dobila i od našeg Crvenog križa i od Zadarskog i od Hrvatskog Crvenog križa, tako imam i tih medalja, imam odlikovanja. Ja sam ponosna na to, ja se nadam da će moja djeca to pamtiti, sačuvati. I eto, zahvaljujem svima koji se odazovu i preporučam, to je jako dobro, to je i za osobno zdravlje.
0: Puno vam hvala, evo vjerujem da ste mnoge potaknuli da dođu evo na ovu akciju, možda budu prvi put dadu krv. Hvala vam lijepo što ste nam se javili.
1: Jako dobro, pozdrav svima, još jednom kažem pozdravljam organizatore i želim im puno uspjeha.
0: Hvala im, hvala u njihovo ime i srdačan pozdrav, pa se čujemo.
1: Vama također, ugodan dan i svako dobro.
0: Vama također.
1: Živjeli, Bog, hvala.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Dobro, evo, neplanirane teme imamo jutros u programu. Nekako smo pričali s gospodinom Kraljevom kada smo pričali, pa sam ja rekla da nasadi baš i ne mogu trošiti toliko vode. Onda mi je Goran Paleha rekao, pa ja sam vidio jutro zalijevaju ta stabla koja su dosta i stara. Pa evo teme, da čujemo kako nasadi uspijevaju uz ovu sušu i uz ovaj savjet da se manje troši vode, čuvati naše zelenilo. Josip Krnčević, direktor Zadarskih nasada je s nama. Dobro jutro, Josipe.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Evo, baš mi je drago da ste me nazvali da mogu reći par riječi o suši, odnosno o navodnjavanju zelenih površina i stabala u gradu Zadru.
0: Dobro. Onda, kako djelujete, kako radite evo, ovih tjedana
1: mjeseca? Pa evo, mi smo prihvatili sugestiju vodovoda i smanjili smo navodnjavanje na zelenim površinama, ali jednostavno stabla koja su novo posađena i ove godine i prethodne tri godine, to je znači negdje oko, po moje procjeni, oko 3000 stabala je nama trenutno u zalijevanju i mi jednostavno ne možemo ta stabla pustiti bez obzira na preporuku vodovoda. Mi njih moramo zalijevati ako mislimo da se one održu, tako da evo, u nekim stvarima smo prihvatili preporuke vodovoda, a u nekima to jednostavno ne možemo, jer je prevelika šteta da se stablo osuši.
0: Pogotovo ona koja su već tu recimo desetljećima.
1: Tako je. Tako da evo mi nastojimo se pridržavati, ali u nekim stvarima evo jednostavno ne možemo, kao što je zalijevanje stabala.
0: Dobro, mi vas tu podržavamo, naravno vjerujem i cijela javnost.
1: Ima čak i ljudi koji zovu u nasade i kao, pa znate, ne smijete trošiti vodu, ali sve mi znamo, ali kažem, držimo se preporuke, ali jednostavno stabla moramo zalijevati.
0: Bio bi veliki trošak i vremenski, ko bi to mogao dok to stabla ponovo
1: naraste. A i s druge strane, turističko smo grad, ne možemo sada pustiti ni da nam travnjaci na nekim područjima ne budu zeleni i tako, evo.
0: Jasno.
1: Koliko možemo, držimo se preporuke.
0: Kako vaši djelatnici, oni su ljudi koji rade na terenu vani, velike su vrućine?
1: Pa evo, nastojimo i tu nekako držati nekakav tempo. Evo sad ovaj tjedan s obzirom na na novi toplinski val, čak smo uveli da naši djelatnici radu od 5 sati ujutro, tako da im je što jednostavnije da po nekakvome hladu do nekakvih 10 sati uspiju obaviti sve svoje zadatke, tako da evo, i tu smo izašli u susret.
0: Susret, jasno, prilagoditi zbog zdravlja, naravno.
1: Ma da, jer jednostavno iza 10 sati se bez obzira na sve ne može raditi na suncu, jer je to stvarno prevruće.
0: Dobro, znači jasno, dobro, i evo napomene nama kao sugrađanima, dobro, vama kažu nemojte zalijevati, ali gledam ja da se auto peru ovim autopraonicama sve u 16, pa može biti malo i prašine na autu.
1: Pa normalno, evo gledajte, može se, ali kažem, mislim, preveliki je trošak, na primjer, gradsko zelenilo sada trenutno ostaviti bez navodnjavanja, bez obzira na preporuke. Evo, mi se u nekim stvarima držimo preporuke zbog i građana i svega, jer ipak turizam je naša najveća grana što se tiče gospodarstva, tako da treba to sve malo
0: održavati.
1: Josip
0: Krnčević, direktor nasada, hvala vam
1: ništa,
0: puno.
1: Ništa, eto, hvala eto. Vama, Suzi, pa se mi
0: čujemo i vidimo. Naravno,
1: ugodan dan.
0: Također, pozdrav.
1: Može, bo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vrijeme za nove informacije, 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro još jednom. U Lici je jučer poginuo 33-godišnji vozač automobila, javlja policija. Nesreća se dogodila na državnoj cesti kod naselja Podloštra. Vozač je izgubio nadzor nad vozilom te u zavoju sletio s ceste, nakon čega se zabio rasvjetni stup. Kako se doznaje, vozač je imao zabranu vožnje. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vladi. MOST pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga u 10 sati MOST će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Milanović zatražuje hitnu sanaciju otpada u Lici, na društvenim je mrežama istaknuo.
5: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
2: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da je zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističu da i ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka 28 stupnjeva, danas pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru koja će na večer i u noć jačati. Najviša dnevna temperatura bit će 35 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Filipe na ovim informacijama.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A informacije nisu baš tako dobre, s obzirom da je Lika uvijek bila pojam i čistih voda i čistog zraka, da, netaknute prirode, a onda slušamo sve ove vijesti i mislimo se tko je sve za to krivi i kako bi trebao odgovarati za ovaj ekocid.
2: Da, dovoljno se sjetiti koliko smo tu pratili Crno brdo, koliko to sve zna potrajati ta sanacija. Evo, nadamo se.
0: Ali pitanje je zašto se uopće to dogodilo i kako su ti ljudi mogli to uopće i napraviti protiv stanovništva i ne znam. Da sad ne odem u tu filozofiju, ali no dobro. Filozofirat ćemo malo kasnije kad nam budu mali oglasi, odnosno kad naši slušatelji se jave pa će se oglašavati. A tebi Filipe hvala, evo imaš vremena barem kavu popiti.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
5: Chuck Johnson,
6: 30 Seconds
7: to Mars,
8: Kiss the Place,
9: Scorpion,
10: Ariana Grande,
11: Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Rhyme chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Četvrtkom, poslije 20 sati, slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, sve ste čuli u ovoj uvodnoj špici, a na vama je da to i realizirate, nazovete 314-315 i ako ćemo uspjeti zajedno realizirati vaše oglase, dakle ako nešto kupujete, prodajete, tražite, iznajmljujete i tome slično. Imamo li poziv? Nemamo, dobro, na 314-315 možete se javiti. Vi koji nas redovito slušate ili se oglašavate, znate kako to ide. A oni koji su prvi brzo će shvatiti, a vjerojatno već i znaju. Jedna nam je slušateljica poslala jedan pisani oglas, obzirom da ne živi ovdje, ona prodaje zemljište, odnosno kaže imanje u Lici, a to ćemo malo kasnije, prvo ćemo primiti poziv. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Izvolite.
4: Prodajem Volkswagen Caddy, dostavni.
3: Dobro.
4: 2.0 SDI, 2004. godina.
3: Dobro.
4: Registriran je do 11. mjeseca.
3: Dobro.
4: I prodajem još jedan Ford Focus 1.6 benzin. On je 2008. Registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine. Sve skupa na broj 092-10-50-566.
3: Odlično, hvala vam
4: lipa
3: puno.
4: I svako dobro.
3: Vama također, srdačan pozdrav. Evo prvi oglas, imamo dva vozila, Volkswagen u Caddy 2.0 SDI iz 2004. registriran do studenog i Ford Focus 1.6 benzin iz 2008. registriran evo skoro godinu dana do srpnja iduće godine. 092-10-50-566. Dobro vam jutro.
5: Jutro.
3: Izvolite.
5: Ovako, prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra, drvenu podnicu ima, motor Pentu Mercury 10 konjskih snaga.
3: Dobro.
5: Malo je korišten i vrlo povoljno. Na mobitel 099-208-1795.
3: 099-208-1795.
5: 6.
3: Je u pravu ste. U pravu ste. Dobro, ja samo provjeravam vaše znanje. To sam ja namjerno. Ajte,
5: hvala.
3: Hvala Bog. Pozdrav Bog. Dakle, imamo jedan gumenjak, jedan brod od 4,5 metra, ako se ne varam, s drvenim podom ili podnicom, ima Pentu, 10 konjskih snaga, 099-208-1796. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Izvolite.
6: Prodaje se maslinovo ulje, povoljno. Na telefon 091-797-2683.
3: 091-797-2683. Može, hvala vam.
6: Hvala lipa i Bog.
3: Hvala vama, pozdrav. Evo, imamo maslinovo ulje, prodaje slušateljica iz Tinja. Ako se ne varam, povoljna cijena, kaže 091-797-2683. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
3: Izvolite.
7: Prodajem teren 4200 kvadrata. Na dobrom položaju, more, sve vidi se, 100 metara od mora.
3: Prekrasno.
7: Put, čisti papiri, sve dokumenti čisti su.
3: Dobro.
7: Na broj mobitela 091-52-164-17.
3: Odlično, to je pašman?
7: Je, hvala vam lipa, hvala lipa.
3: Srdačan pozdrav i sretno. Dobro, imamo jedno zemljište, jedan teren 4200 metara četvornih na pašmanu, mjesto Tkon, blizu mora, prodaje se, sve uredi papiri, 091-52-164-17. Dobro vam jutro. Ko smeta?
8: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
8: Prodaje se veću mašinu na stopalo, na struju.
3: Dobro.
8: I poljoprivredno zemljište u Murvici. Na broj mobitela 091-162-4635.
3: Ponovit ću, 091-162-4635.
8: Tako.
3: Dobro,
8: je.
3: Znači šivača mašina i ovo poljoprivredno zemljište u Murvici.
8: Da.
3: Može.
8: Ono i dalje curi ona voda doli što smo pričali u Murvici.
3: Ali možete li definirati, ljudi su bili tamo iz vodovoda, nisu mogli nikako naći?
8: Ništa se ne radi, imaju barem životinje piti, ako ništa drugo.
3: Ali dajte, vode fali, gdje točno, ili možete točno precizirati?
8: A nema, bili su oni tamo.
3: Znate što, daću ja njima vaš broj, može?
8: Može, a oni su bili tamo.
3: Bili su, da.
8: Da, bili su oni tamo, mogli su ono napraviti da stiljani.
3: To ste rekli između gornje i donje, jel' tako?
8: Tako je.
3: Ali oni su mene zvali, inženjer me zvao i rekao, imate li broj tog čovjeka, oni su odmah išli na teren, ali nikako naći, i oni znaju da se tu gubi.
8: Bili su oni na licu, mi se bija i bager i počeli kopati i ostali na ko.
3: Ajde, nazvaćemo mi ponovo tamo vodovod, nazvaću ih. I daću im vaš broj ako im treba kakva informacija, između gornje i donje.
8: Nema problema.
3: Može, puno vam hvala. Dakle, poljoprivredno zemljište i šivača mašina, je li tako?
8: Da, to je, može. Adio Bog.
3: Hvala lijepo što ste se javili, i zbog te vode srdačan pozdrav. To je još mi i ostalo i u Grintalici bilo još od svibnja ili početka 6. lipnja. Taj problem voda, veliki gubitak vode na tom dijelu. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, pa treba vode puštati na ovu vrućinu da vrije svukuda, kad nema iz neba, neka iz zemlje izbaciva, draga moja. Pa ne treba to začepiti. Svi dakću za vodom, draga moja.
3: Voda je...
9: Svi dakću, voda život. Je izvor budućnosti, kad tiše nema, neka barem iz zemlje izvire svukuda.
3: Da, da. Voda je život, i recite.
9: Pa život... Ovako prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, 150.000 km priša, registriran do kraja ove godine, očuva
3: sva
9: oprema. I prodajem Tiguana novu liniju, registriran do polovice 7. mjeseca iduće godine, dizel 2.0 TDI.
3: Dobro.
9: Na broj mobitela 099-846. 2429 i prodajem traktor 539 isto.
3: Traktor Tiguan i Golf sedmica.
9: Da.
3: 099-846-2429.
9: Dobro, draga moja Suzi, svako dobro u Zadru vam želim. Puno vrućine i ljubavi.
3: I hvala vam puno. Di ste on, ovi Posedar, jel tako?
9: Ne, ja sam sa Velebita.
3: A, vi ste sa Velebita, tako je, tako je.
9: Lipo, gledam prirodu i sve.
3: Je li priroda, je li se suši, što?
9: Ma, kako didi, ima vlage, ne suši se.
3: A i životinjice jadne su žedne,
9: pa dobro,
3: i one...
9: Pa dobro, ima izvora. Zato je ta voda treba da izvire svukuda, osim Murvice, od Murvice,
3: aha,
9: od Knina do Nina, da izvire,
3: da izvire.
9: Na ovu sušu, pa da, treba vode.
3: Da, dobro.
9: I lastavce su otišle od kuća u prirodu, gdje ima vode.
3: Jasno.
9: Pa vidite, neće nikoće. Dobro.
3: Hvala vam puno i što ste se javili na svemu. Hvala.

0: registriran do srpnja iduće godine i prodaje traktor 099 846 2429. Ko smeta? Dobro jutro.
1: Metalo.
0: Samo recite.
1: Ništa, evo, moderni dječji krevetić, malo upotrebljavan, sa novim jogijem, cijena 80 eura, ako ne kontriba, samo smeta.
0: A, razumijem.
1: Da, kakav 095 850 6717, Zadar Melada.
0: 095 850 6717, jel' tako?
1: Da, je.
0: Aha, dobro. Dobro.
1: Stvarno povoljno, ako nekom treba i jogi je novi.
0: Da, znači bebač je brzo preskočio u bračni krevet, otišao od roditelja. Biće ga nije ni koristio.
1: Je, dobili smo, pa imamo i par komada.
0: A, ma nemojte. O, super. Pa dobro, vjerujem da ćete naći ovaj kupca.
1: Ma dobro, za tu cijenu, stvarno, je. Kome treba, nema šta misliti.
0: Odlično. Dječji krevetić, 80 eura na Meladi čeka.
1: 80 eura, pozdrav.
0: Pozdrav, hvala vama. Moderni dječji krevetić za 80 eura, malo korišten, prodaje se na 095 850 6717. Dobar vam dan.
2: Dobar dan. Dobar dan. Možete mi dati broj za šivaču mašinu?
0: Hoću, samo stišajte radio pa ćete zapisati, jer čujemo se u pozadini. Jer me čujete?
2: Čujem.
0: Dobro. Evo vam broj 091.
2: Dobro.
0: 162.
2: 162.
0: 4635. Evo, ponovit ću vam.
2: 4635.
0: Znači 091 162 4635. Hvala vama, srdačan pozdrav. Bog pozdrav. Evo, samo stišete radio kad zovete, tako da ovaj možemo lijepo razgovarati. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
0: Recite.
3: Prodajem drvene zvučnike marka Watson, boja mahagonija, dugi su 86 cm, 25 vati, 8 ohma, i drugi oglas ima moped oldtimer Java Babeta 49 kubika, 93. godište, jedino što je otišlo kvačilo, sve to po dogovoru, bilo bi dosta jeftino i hvala vam lipa, jajte Bog.
0: Aha, a broj, ode mi gospodin.
3: Recite. Samo malo, oprostite. Sekundi. 091.
0: Dobro.
3: 730.
0: Dobro.
3: 8446.
0: 844 091 730 8446. Dakle, uz ove zvučnike ste rekli ovo vozilo, nisam dobro čula.
3: Oldtimer. Aha. Java dobro. Beta.
0: Dobro.
3: 49 kubika.
0: Dobro.
3: 93. godište. Jedno što mi je otišlo kvačilo.
0: Kvačilo. Dobro. Hvala vam puno i evo, sretno. Slušatelj je lijepo opisao ove, rekao je drveni zvučnici, valjda imaju taj okvir drveni, što li? Za poznavatelje glazbe i oni koji se u to pute znaju njegovu vrijednost. I ovaj oldtimer iz 93. osim kvačilo mu ne radi, inače je dobar, a dobro auto 091 730 8446. Nađite naše oglase na našoj web stranici u rubrici slušaonica. Vama dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Pozdrav.
4: Ovako, prodajem Smart CDI, diesel, 2005. godište, 170 tisuća kilometara, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana i plus skuter 50 kubika, Liberty, 2022. godište, registrovan isto godinu dana, kilometara prešao 8 tisuća, sve na broj 092 30 44 237. I još jedno pitanje. U petak se prvi oglas imali ona

0: što u Lici prodaje, kako bi rekao, zemljište.
1: Je, evo, tamo sam htjela pročitati ovaj njen oglas.
0: Dala
1: ona
0: je
1: to...
0: broj telefona 063, e sad ne znam na pamet.
1: Da, da, da, ona živi u Srbiji i, ovaj, i poslala nam je na mail, dakle 50.000 metara četvornih prodaje zemljište.
0: To sam sve čuo, samo nemoj
1: broj. A ja to ponavljam zbog naših drugih potencijalnih kupaca. Evo vam broj 063 807.
0: A imam ja taj broj, ali ne možeš ti to dobiti?
1: Ha, ne znam, ona kaže, moj kontakt je 063807...
0: E, kad bi zvao iz Srbije?
1: 0298, a onda ide onaj predbroj, kao što je za
0: isto
1: Hrvatsku...
0: E, isto
1: ko za
0: Austriju, 0043, pa onda ovo je bez nule.
1: A to vam ne znam, znam da je za Hrvatsku 385. Evo, Mauricio, Fabricio, pomozi mi, koji broj je za Srbiju? Ali ne mogu...
0: Dobro,
1: evo kažu kolege da nije možda 386 da morate prije toga.
0: Ne znam, ne znam, ne znam. Nikad nisam u Srbiju zvao.
1: Da, da, znam da je, da je Hrvatska je ono 385.
0: E, Austrija 0043.
1: Znate što?
0: 49 Njemačka, 41 Švica. Mislim, to znam, ali ovo, ja sam zvao 10 puta na taj broj, nema šanse da ga dobiješ.
1: Znači, ovaj, što ste rekli?
0: 063 je pozivni. Kako?
1: Ovo je njen broj, očito, to je vjerojatno BiH.
0: Samo sekundu, sad mi radio smeta. Ja
1: ugasite ga.
0: 063 807 287.
1: Ne, 298.
0: 298.
1: Eto, i mislim da ćete dobiti, gospođu. Sad smo to riješili. Hvala vama. Nešto smo i saznali. U svakom slučaju...
0: 8.
1: Dakle...
0: Pozdrav i najljepša hvala.
1: Vama također. Nadam se da sad ima točan broj. Dakle, ova gospođa ima zemljište u Lici, mjesto Štikada. Kuća je ruševna, ali ima dosta zemlje, ima šume, 50.000 metara četvornih, blizu jezera je i sve, kaže, u blizini kuće nekih 2 km. Ostavila je svoje ime i prezime, a njezin broj je 063 807 0298. To možete naći na našoj web stranici Radio Zadra. Sad je vrijeme za glazbu.
2: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
3: i kamen dalmatincima
2: i zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Vrijeme za nove informacije. Filip je s nama. Dobro jutro, Filip, još jednom.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro vama, poštovani slušatelji. Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja ona premijera Andreja Plenkovića, koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Neslužbeno sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u saboru sastanu svi klubovi, dogovore o budućim potezima, a zauzima se iz izglasavanja nepovjerenja vladi. Uoči toga, upravo ovim trenucima trebala bi početi njihova konferencija za novinare. Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović zatražuje hitnu sanaciju otpada u Lici, na društvenim je mrežama istaknuo.
5: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
2: Vijesti.
1: Zbog dugotrajne suše iz zadarskog vodovoda pozvali su nedavno građane i tvrtke na štednju vode. Gradska tvrtka Nasadi poštuje te preporuke, te je smanjeno zalijevanje zelenih površina, napominje direktor Josip Krnčević, dodajući kako vodu ipak moraju osigurati za mlada stabla.
6: Stabla koja su novo posađena i ove godine, prethodne tri godine, to je znači negdje oko, po mojoj procjeni, oko 3000 stabala je nama trenutno u zalijevanju i mi jednostavno ne možemo ta stabla pustiti bez obzira na preporuku vodovoda. Mi njih moramo zalijevati ako mislimo da se one održu. S strane turističkoj smo grad, ne možemo sada pustiti ni da nam travnjaci na nekim područjima ne budu zeleni. Koliko možemo, držimo se preporuku.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno vedro, poslijepodne lokalno uz više oblaka, moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u drugom dijelu dana postupno će okretati na buru. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Filipe.
1: Molim.
0: Sad ćemo dalje od 11 umjesto dobro jutro govoriti dobar dan. Jel?
1: Da.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Imali smo već priče od jutros, neke planirane, neke neplanirane, pa smo najavili akciju darivanja krvi u Atriju Providurove u četvrtak, pa smo imali slušateljicu neplaniranu, pa onda evo čuli smo i gospodina Krnčevića o zalijevanju i u vijestima, imali ga u programu. U malim oglasima je bilo vrlo zanimljivo i informativno, edukativno, a u nastavku donosimo još neke priče. Jedna je turistička, to ćemo uskoro čuti.
7: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

Svi se radimo nekako proljeće, odnosno ljeto, pa su to nekako godišnja doba kad su duži dani, ali puno je aktivnosti, pa evo, s obzirom na veliki broj ljudi, događanja, događaju se i one lošije stvari, pa evo, i na moru imamo često izvješća o stradavanju, ali i o spašavanju. Pa su evo sad je stigla nova informacija, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Izvijestili su o pomorskoj nesreći sa dvije lakše ozlijeđene osobe, ali su te osobe zbrinute brzom spasilačkom intervencijom službenika Lučke kapetanije Zadar. O čemu se radi? Dojava o pomorskoj nesreći, a riječ je bilo o nasukavanju brodice kod rta Oključić sa sjeverozapadne strane Dugog otoka. Dojava o toj nesreći primljena je sinoć, oko nešto prije 11 sati, od dojavitelja, odnosno očevica ove pomorske nesreće. Obavještena je Lučka kapetanija Zadar. Oni su brzo isplovili iz Velog Rata, zatekli su tamo četvoročlanu posadu, nasukana brodica, evakuirali ih, prevezli u Veli Rat, kamo su pristali noćas u oko ponoći 45. Kad su ih iskrcali, četvoro spašenih pregledani su od strane angažiranog zdravstvenog djelatnika, te su kod dvoje sanirane lakše tjelesne ozljede i čime akcija uspješno okončana, a spašeni nautičari potom su prevezeni spasilačkom brodicom ispostave Lučke kapetanije Sali u polazišnu lokaciju. Tako piše, nasukana brodica ostala je na poziciji gdje se i nasukala, te će nakon dovršetka očevidnih radnji očevida biti zbrinuta o trošku vlasnika, a na mjestu nasukavanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.

0: E da, sad ćemo se pozabaviti jednom temom zahvaljujući mom kolegi Boždaru kolega. Boždaru kolegi, riječ je o razgovoru sa gospođom Rebekom Pevec. Ona je najmenjena žena koja u Hrvatskoj vodi putničku luku, međunarodno je priznata stručnjakinja za ultraluksuzno hotelijerstvo, industriju krstarenja s više od 30 godina iskustva u upravljanju prestižnim operativnim procesima. A od 2019. godine, kada se pridružila kompaniji Global Ports Holding, ona je direktorica, generalna direktorica Zadar Cruise Porta.
1: Koliko ste zadovoljni sa dosadašnjom sezonom, sa dosadašnjim dolacima kruzera u Zadar?
2: Pa za sada sve ide prema planu i vrlo smo zadovoljni, nema velikih oscilacija, odnosno gotovo nikakvih oscilacija. Naše sezone su obično pripremljene dvije godine unaprijed, kao i na svake druge destinacije koja je uključena u kruz industriju. Tako da ide sve prema planu i do kraja ove godine imamo još otprilike 65 ticanja i 140 tisuća putnika. U ovim mjesecima do današnjeg dana ostvarili smo 75 dolazaka kruzera i sada smo trenutno na 130 tisuća putnika. U kolovozu očekujemo 20 ticanja, u rujnu 27, u listopadu 24. I to je otprilike u rujnu očekujemo 50 tisuća putnika, u listopadu 38 tisuća putnika, što zapravo pokazuje da su rujan i listopad naši najjači mjeseci što se tiče dolazaka putnika i brodova i zapravo sa time produžujemo turističku sezonu za cijelu destinaciju.
1: Upravo to je važno, zapravo Zadar ide prema, želi zapravo produžiti tu sezonu, znači turisti iz kruzera su upravo ti koje bi trebali privlačiti.
2: Upravo tako, mi smo kao kompanija prisutni na svim svjetskim sajmovima što se tiče kruz industrije, imamo direktne kontakte sa cruiseline kompanijama, sa upravama njihovima, tako da barem tri puta godišnje direktno razgovaram sa njima, ponudim Zadar kao i turnaround opciju, odnosno luku, tako da vidjet ćemo što će se dalje događati. Ono što možemo već sada vidjeti je već isplanirana 2027. godina,

0: Na tom ticanju radili smo dugi niz godina i vrlo nam je drago da nas je Disney napokon uvrstio u svoj itinerar.
1: Koja je njegova posebnost?
0: To je zapravo kompanija, zove se Disney Cruises, koja je povezana sa Disney Worldom i sa čitavim projektom Disneya. Tako da su to brodovi koji su posvećeni i koji su na taj način kreirani, takav proizvod imaju da zapravo se vode pod Disney. Znači imate sve karaktere od Disneya i uglavnom gosti su, odnosno klijenti su obitelji, a isto tako i svi oni koji zapravo jako, jako vole ovoga Disney likove i Disney svijet.
1: Jesu li turisti koji dođu u Zadar zadovoljni? Jel imate nekakve povratne informacije što se toga tiče?
0: Da, ono što zapravo radim na svakom sastanku sa cruising kompanijama, tražim direktan feedback, odnosno njihove informacije koje dobivaju od putnika, kakvo mišljenje ima o destinaciji i za sada su svi vrlo zadovoljni.
1: Rekli ste zapravo i znamo kako se broj kruzera, broj ticanja povećava iz godine u godinu, najavili ste i za iduću isto tako. Je li je to nekakav zapravo i dugoročni trend, dakle da li Zadar zaista u idućih 5-6 godina jednostavno će i dalje rasti, gdje je ta možda nekakva granica, je li ima on potencijal zapravo za jednostavan takav nekakav dugoročni rast?
0: Apsolutno, Zadar ima jako puno prostora za daljnji rast i kao destinacija, isto tako kao i kruzerska destinacija. Radi to što prije svega Zadar ima dvije luke, znači ima putnička luka Gaženica, odnosno Zadar Cruise Port, i ima isto tako i gradska luka, to je jedan veliki benefit što se tiče Zadra. Što se tiče svega ostaloga, mikrodestinacija, odnosno izleta i svih tih doživljaja, još uvijek postoji prostora za razvoj. I upravo radimo zajedno s turističkim zajednicama i županije i grada Zadra da se kreiraju neki novi doživljaj i da se zapravo ponudi i ravni kotari i isto tako i otoci koji još uvijek imaju mjesta za razvoj i doživljaja i da se mogu ponuditi kroz industriji. Što se tiče nekakvog limita, da, Zadar je još uvijek jako daleko od nekakvih maksimalnih brojki, ali dobra stvar je to da idemo da zapravo jednom uzlaznom putanjom i da naš razvoj nije previše agresivan, nego da zaista imamo jedan lijepi spontani razvoj, ajmo tako reći, iz godine u godinu brojke rastu, ali na umjereni način. Što zapravo daje priliku destinaciji da se prilagodi i da se kreiraju novi proizvod, odnosno nove ponude.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Večeras možete do Zadarske gradske knjižnice, točnije na platou pored gradske knjižnice, nastavlja se program ljetnog kina. Večeras projekcija filma Tihi prijatelj, najnovijeg ostvarenja nagrađivane mađarske redateljice Ildiko Enjedi. Projekcija počinje u 21 sat, riječ je o filmu koji je strukturiran kao triptih, koji se proteže kroz više od stoljeća, od godine 1908. do 2020. Sve tri priče povezuje isti tihi promatrač, golemi drevni ginko koji raste u botaničkom vrtu sveučilišta u Marburgu. Inače, Tihi prijatelj svjetskoj premijeru ima u službenoj konkurenciji filmskog festivala u Veneciji, osvojio je niz priznanja. Evo, pogledajte večeras u 21 sat.

0: 10 sati 48 minuta, imamo još neke turističke teme i servisne informacije za ovaj zadnji sat kada je ova naša jutarnja ekipa s vama, dragi naši slušatelji. Inače, naš slušatelj koji je zvao u malim oglasima pa je rekao da curi voda, evo ja sam još imam već sat vremena obavijestila gospodina Lauša iz Zadarskog vodovoda i dala broj toga gospodina da on točno njima precizira, djelatnicima vodovoda, gdje to voda već danima curi, tako da se to može sanirati. Isto tako javila nam se i gospođa, postoji interes za to njezino zemljište koje ona prodaje, pa nam je poslala mail s obzirom da je ona u drugoj državi iz Srbije zvala i prodaje to neku zemlju, pa je evo ostavila još jedan broj telefona, mobitela, ali o tome ćemo sutra u malim oglasima. I treće što sam vam htjela reći, sutra oko 8:30 gradonačelnik Šime Erlić je ovdje s nama. Već postavljate i komentirate na Facebooku, ali ćete isto tako moći i uživo na 314-315 postaviti pitanje gradonačelniku na WhatsAppu Radio Zadra 091-634-7959 ili na govornom automatu ako ste sramežljivi. Ostavite poruku na 0800 00 43.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar
2: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
3: Uvijek sunčano na Radio Zadru.

0: Evo u ovom plesnom ritmu ulazimo u novu informativnu emisiju.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije, posljednja ona premijera Andreja Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u ovim trenucima i kako prenosi HINA, riječ je o video sastanku. A još jučer zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću SDP je navio pokretanje opoziva vlade. MOST pak poziva da se podne u saboru, sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi i tu se očekuju prve reakcije.
3: Vijesti.
2: Kod RTA Oključić sa sjeverozapadne strane Dugog otoka sinoć se nasukala brodica. Dojava o nesreći stigla je oko 23 sata, nakon čega u akciju spašavanja kreće Zadarska lučka kapetanija. Od četvero članova posade dvoje lakše ozlijeđeno, a liječnička pomoć pružena im je na licu mjesta. Svi su zatim prevezeni u Veli Rat. Službenici Zadarske lučke kapetanije utvrdili su da nema onečišćenja mora, a brodica će nakon očevida biti zbrinuta na trošak vlasnika. Kruzerski turizam u Zadru nastavlja rasti, a prema dosadašnjim pokazateljima sezona ide prema planovima, rekla nam je Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadarske cruising luke.
4: Za sada sve ide prema planu i vrlo smo zadovoljni, nema velikih oscilacija, odnosno gotovo nikakvih oscilacija. Naše sezone su obično pripremljene dvije godine unaprijed, kao i na svaka druga destinacija koja je uključena u kruz industriju. Tako da ide sve prema planu i do kraja ove godine imamo još otprilike 65 ticanja i 140 tisuća putnika. U ovim mjesecima do današnjeg dana ostvarili smo 75 dolazaka kruzera i sada smo trenutno na 130 tisuća putnika.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka, moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 35 do 40 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti što smo rekli dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
5: Jeff Johnson,
6: 30 Seconds
7: to Mars, Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Četvrtkom poslije 20 sati.
11: Sunce Mobasjan, Radio Zadar.
10: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: A i životinje naše viču upomoć s obzirom na sušno razdoblje i one trebaju piti. A što je sa upravo divljači? U Dalmaciji je suša posljednjih godina sve učestalija i iz Lovačkog saveza Zadarske županije napominju kako s privikavanjem životinja na pojilišta i prihranu kreću još u proljeće. Evo, Filip Buzov, koji je inače vrlo osjetljiv na životinje, posebno je napuštene, razgovarao je na tu temu s Rokom Pavićem, tajnikom Lovačkog saveza Zadarske županije.
1: Što se tiče same lovne aktivnosti i lovnog provođenja, lovnog gospodarenja naših lovoovlaštenika, ne ide samo sad kroz 7. i 8. mjesec, znači naše aktivnosti počinju već i ranije, već početkom, znači i 3. 4. mjeseca mi divljač privikavamo na prihranu i prehranu, izlaganju prehrane, hrane, pa naravno i u sušnim i početkom sušnih perioda izlaganjem vode u pojilištima. Dolazimo do toga da nama ništa novoga nije sušni period za vrijeme ljeta. Znači, to je naša neka normalna aktivnost koju mi ovoga po planu gospodarenja obavljamo kroz ove mjesece. Nas nije ništa iznenadilo, zato je li jednostavno znamo da u Dalmaciji su dosta sušna ljeta i znamo da je taj period od neka 3 mjeseca cirka bude sušni. Definitivno, napori jesu veći, veća su obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga po pitanju samoga lovstva. Znači, svaki lovovlaštenik je kroz zadnje neko 10-godišnje razdoblje i pojačao broj pojilišta, hranilišta i toga svega, što govori i brojke divljači gdje se i povećavaju i gdje matični fondovi divljači su definitivno stabilni. Od sitne vrste divljači do krupne vrste divljači. Ja.
2: Od stanja na terenu, evo, da li bi možda izdvojili nešto posebno, evo, prilikom ovih obilazaka i pojilišta općenito?
1: Pa po pitanju sam nekih novosti i izdvojiti nešto osobito, jako, evo, sami možemo reći da, evo, sada no, u ovo doba brojimo jako, jako dobre prirasne sitne vrste divljači, a naravno kod krupne vrste divljači isto tako ovoga, iste su u granicama propisanih fondova i tako. Danas što na području Zadarske županije je aktualno, vidjeli smo da je afrička svinjska kuga na području kontinenta, mi aktivno na području Zadarske županije se bavimo s time da svaki naš lovovlaštenik provodi mjere sprječavanja afričke svinjske kuge od ulaska u lovišta, dezinfekcije prije, tijekom i nakon provođenja lova do raznih nadzora lovišta i praćenja brojnosti divljači. To je za istaknuti što se tiče ovoga trenutnog perioda gdje je naš kor u stvari najveće aktivnosti trenutno sada. Što se tiče same lovne aktivnosti, ona je smanjena u ovim ljetnim periodima baš zbog samih napora divljači prilikom ovih sušnih perioda, ali i zbog velikog broja turista na području Zadarske županije, otoka i primorskih mjesta. Ja.
2: Koliko je ova godina, evo, baš zbog ovih ekstremnih temperatura, ali i ove suše koje uistinu, evo, dugo traje, izazovnija, evo, barem po pitanju vode, evo, koja nam je sad nekako u fokusu? Rekli ste da vi to redovito obilazite, ali evo, što primjećuje se možda na tim pojilištima?
1: Pa definitivno, danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i mi možemo i postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije u lovstvu, da znamo da li je ostvaren onaj prirast. Pa bilježimo na takvim pojilištima i hranilištima povećanu, naravno, brojnost divljači. To znači da ista divljač i uzima hranu, a i uzima izloženu vodu. Naravno, ja bih se i ovom prilikom zahvalio suradnju svih lovovlaštenika na području Zadarske županije, pa i ostalih lovovlaštenika na području Republike Hrvatske. Dobra, jako dobra suradnja sa lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, komunalnim društvima, koji jedan drugom definitivno iskačemo ovoga, kad je potrebna neka pomoć, pa naravno i oni uskaču kad je i nama potrebna pomoć. Inače, lovci i lovovlaštenici su vam uvijek tu. Kad je najgore, kad niko neće u šumu, kad je noć, kad je visok snijeg, kad su, eto, sušni period, niko tada ne boravi baš puno u prirodi. Naravno, mi smo tu i, evo, prati nas i lokalna zajednica od komunalnih društava do različiti DVD-a i tako.
2: Evo, rekli ste sami, ja ću samo tu navesti uz podršku Hrvatskih šuma, pa se tu navodi, jeli, da su se napunila pojilišta i prirodne lokve u šumi Musavstan, pa da se

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: 11:35, evo čuli ste kako se lovci brinu za divljač u ovim sušnim danima, sušnim, evo možemo reći mjesecima. Prati nas velika vrućina još od početka lipnja, bilo je malo u srpnju nešto kiše, to nas je spasilo, ali nedovoljno. Htjeli bismo još malo kiše, vidjet ćemo kad će nam doći do Vele Gospe, sigurno ne. Tritonova truba, ciklus morskih crtica, zanimljivosti iz svijeta prirodne kulturne baštine, mora, podmorja, otoka i obale, donosi vam svaki subotom u našem programu Ana Dobrović, a možete to pogledati i ponedjeljkom u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Ona je ovu zadnju Tritonovu trubu posvetila moru i blagodatima koje nam more donosi. Znate sami da se kad se okupate, kad ste blizu mora, da se osjećate potpuno drugačije. Kupanje u moru kad temperatura zraka neumoljivo raste, uz osvježenje donosi i druge blagodati. Morski zrak bogat je negativnim ionima i natrijevim kloridom, što olakšava disanje i čisti dišne puteve. Otpor mora dok plivamo djeluje kao blaga, ali učinkovita hidromasaža koja potiče cirkulaciju. Morska sol, magnezi, kalci i drugi minerali pomažu regeneraciji kože, smiruju upalne procese i djeluju kao prirodni blagi peeling. Boravak u moru uz šum valova smanjuje razinu hormona stresa, što daje osjećaj opuštenosti. To znaju osobito oni koji tijekom prijepodneva su negdje intenzivno na poslu, rade, iznerviraju se, vruće im je, pa dok dođu kući, pa u vrelom automobilu, pa ne znam, brzinski spremaju ručak i tako dalje, i onda odu na more, bace se, zarone i sav taj stres ostane negdje na dnu mora. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to

0: Još ćemo se malo pozabaviti turizmom, o turističkim rezultatima u dosadašnjem dijelu sezone, očekivanjima. Sinoć je u središnjem dnevniku HRT-a govorio predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanišić.
1: Pa ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima, kao što ste i sami rekli u prilogu. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da, evo, kao što ste u prilogu vidjeli, izraziti je last minute ove godine. Pa evo, ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gosti koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu, koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz pravo cijele Europe pa i šire, s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine i da tu imamo već nekoliko godina za redom pozitivne trendove, odnosno rast turističkog prometa, i ja očekujem da ćemo nastaviti ovakvom dinamikom.
0: Kristijan Stanišić je komentirao i ovaj last minute koji ove sezone prevladava, dakle do zadnjih trena ne znate hoće li vam gosti doći ili ne.
1: Pa da, dobro ste rekli, to je igra živaca i zapravo treba biti strpljiv, odnosno imati na raspolaganju sve alate s kojima možete biti, ja bih rekao, učinkoviti u ovom segmentu last minute-a. Mi smo to i najavljivali s obzirom na trendove na tržištu koji se mijenjaju. Evo, vidjeli ste u prilogu da recimo ponedjeljak postaje sve izraženiji po pitanju putovanja u odnosu na vikend, odnosno subotu, koja je nekada bila glavna što se tiče promjene gostiju. S druge strane, kada govorimo o last minute-u, treba uzeti u obzir i to da gosti danas su jako dobro informirani, da biraju destinaciju u zadnji tren i da je tu nekoliko čimbenika koji utječu na odluku o izboru destinacije, između ostalih i cijene i dostupnost i sigurnost i naravno kvaliteta turističke ponude, kao i vrijednost za novac.
2: U srpnju smo imali snažan rast iznosa fiskaliziranih računa, čak 18%. Čini se dakle da smo i ove godine značajno podizali cijene, posebno u ovom dijelu izvanpansionskog turizma.
1: Da, ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali i veći broj računa. Znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine. Dakle, po svim pokazateljima, evo, e-vizitor je jedan segment pokazatelja, dakle dolasci i noćenja. Čuli smo u vašem prilogu i broj putnika u trajektnim lukama, na autocestama itd. Dakle, imamo pozitivne pokazatelje, ali evo, budimo još malo strpljivi do kraja turističke sezone, ove špice još nekoliko dana, tjedana. Očekuje nas postsezona i na kraju godine, kao svake godine, ćemo zbrajati rezultate.
2: Mali iznajmljivači bili su nezadovoljni povećanjem paušala, osjećaju se stigmatizirano. Očekujete li da će se zapravo smanjiti ponuda u toj vrsti smještaja od sljedeće godine?
1: Pa ne očekujem značajno smanjenje ponude u segmentu privatnog smještaja i mislim da sve odluke koje je vlada donijela i resorno ministarstvo idu zapravo dugoročno u prilog upravo malim iznajmljivačima. Naime, kroz promjenu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i svega onog što će uslijediti nakon toga, ide se zapravo u pravcu da se na neki način uredi tržište u segmentu privatnog smještaja, s obzirom na činjenicu da imamo i značajan dio nekomercijalnog smještaja gdje treba stvari na neki način dovesti u red. Međutim, turizam je, i to uvijek apostrofiramo, maraton na duge staze, turizam je utrka na dugi rok i tako treba se gledavati odluke koje se donose danas, koje će imati posljedice i, ja bih rekao, pozitivne učinke za određeno vrijeme.
3: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zagreb.

0: Točno je 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. A zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru. No, dio ih je već najavio da se neće odazvati, ne dolaze SDP i stranka Možemo, kao ni zastupnica centra Marijana Puljak, koja je poručila:
3: nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo u saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
2: Iz bloka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma, nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
1: Vijesti.
2: Zbog dugotrajne suše i zadarskog vodovoda pozvali su građane i tvrtke na štednju vode. Gradska tvrtka Nasadi poštuje te preporuke, te je smanjeno zalijevanje zelenih površina, kazao nam je direktor Josip Krnčević, uz napomenu kako vodu ipak moraju osigurati za mlada stabla.
4: Stabla koja su novo posađena i ove godine, prethodne tri godine, to je znači negdje oko, po mojoj procjeni, oko 3000 stabala je nama trenutno u zalijevanju i mi jednostavno ne možemo ta stabla pustiti bez obzira na preporuku vodovoda. Mi ih moramo zalijevati ako mislimo da se one održu. S strane turističkoj smo grad, ne možemo sada pustiti ni da nam travnjaci na nekim područjima ne budu zeleni. Koliko možemo, držimo se preporuku.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana vruće i sparno vrijeme, trenutne temperature zraka: Zadar 30, Gospić 32, Šibenik 33, a u Kninu je izmjereno 37 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A ovdje u studiju je kod nas, zahvaljujući ovoj klimi, ugodnih bit će 24.
2: Da.
0: Ej, te dobro.
2: Klima je na 23, vidimo.
0: Nemoj izdavati, reći da trošim puno struje. Dobro.
2: 23,5.
0: 23,5. A dobro, Filipe, hvala ti na ovom zajedničkom ugodnom druženju tijekom prije podneva.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Podnevne vijesti smo čuli, ovaj Gospić i ovaj ekocid je u središću pozornosti, bit će i dalje, nažalost. Zvono katedrale zvoni, podne i 3 minute. Jutarnji program je bio, dio je bio isplaniran, dio je bio spontan i tako suma sumarum, recimo da ste imali što čuti, da vam je bilo informativno i zabavno. Sutra je srijeda, sutra smo ponovo zajedno. I to bi bilo to. Marin Dražić i Daniel Mandić, druga, treća režija, prva. Goran Palek je odradio onaj najveći dio programa jutarnjega, Denis Ostrogonac, njegov odabir glazbe. Evo, iz ovog gnjezda u kojem sam se ugnjezdila jutros moram izaći, vani na, koliko je u Zadru, Filipe? 30. Dobro, preživjet ću nekako. Dobro, i to je to. Sutra se čujemo ponovo, od 6 sati smo zajedno. Srdačan pozdrav.
1: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who put you.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
8: Buonasera.

0: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 11. vojskovođa Janoš Janko ili Ivan Hunjadi umre u Zemunu 11. kolovoza 1456. godine. Rođen je vjerojatno 1407. godine u plemičkoj obitelji u današnjoj Rumunjskoj. Njegov otac, Vojk ili Vajk, uzeo je prezime Hunjadi nakon što je od kralja Žigmunda Luksemburškog 1409. godine dobio posjed i dvorac Vaja Hunjad. Hunjadi je bio paž više velikaša. Od 1430. bio je u pratnji ugarsko-hrvatskog kralja i cara Žigmunda Luksemburškog, a od 1438. bio je u pratnji ugarsko-hrvatskog kralja Albrehta II. Koji ga je sljedeće godine postavio za severinskog bana sa zadatkom obrane granice na Dunavu. Nakon smrti Albrehta II. Istakao se u nasljednim borbama i ugarsko-hrvatski kralj Vladislav I. Jagelović postavio ga je 1441. godine za erdeljsko vojvodu i beogradskog kapetana.
3: Početkom 40. godina 15. stoljeća Hunjadi je postao slavan u Europi zbog svojih uspjeha u borbi protiv Osmanlija, posebno zbog pobjeda kod Beograda 1441. godine, zatim u Erdelju i Vlaškoj sljedeće godine i u bitkama kod Niša i Sofije u ratu s Osmanlijama 1443. i 44. godine. Te pobjede osigurale su mu golem utjecaj u Ugarskoj, a tome nije zasmetao ni katastrofalan poraz vojske koji je vojsci ugarsko-hrvatskog kralja kod Varne 1444. nanijela osmanska vojska koju je vodio sultan Murad I. U tom porazu poginuo je i kralj Vladislav I. Hunjadi je izašao živ iz te bitke. Razdoblje formalne vladavine kralja dječaka Vladislava V. posmrčeta obilježeno je sukobom Hunjadija, koji je bio ugarski namjesnik, i grofova Cetskih, ponajprije oko Slavonskog Banata i Vranskog Priorata. Poraz kod Lučenca 1451. oslabio je Hunjadijev utjecaj u Ugarskoj. Osmanlije su ga porazili na Kosovu 1448. godine, a on ih je pobjedio 1454. kraj Smedereva i Kruševca. Hunjadi se posebno istaknuo u bitci za Beograd, strateški važan grad tada smatran ključem Ugarske, koji je u lipnju 1456. godine opsjela vojska sultana Mehmeda II. Osvajača. Posada utvrde Hunjadijeva vojska i križari Svetog Ivana Kapistrana razbili su opsadu Beograda 22. srpnja i otirali Osmanlije. Janoš Hunjadi, u usmenoj predaji poznat kao Sibinjanin Janko, umro je od zaraze koja je izbila na bojištu 11. kolovoza 1456. godine. Njegov sin, Matija Korvin, jedan je od najvažnijih hrvatsko-ugarskih kraljeva.
2: Hrvatski političar i književnik, prvi ban Pučanin, Ivan Mažuranić, rođen 11. kolovoza 1814. godine u Novom Vinodolskom. Filozofiju je studirao u Zagrebu, a završio u Sombateju. Početkom 1837. godine završio je studij prava u Zagrebu. Radio je kao gimnazijski profesor u Zagrebu, a potom kao odvjetnik u Karlovcu, gdje je napisao svoje najvažnije književna djela. Godine 1848. osrednji odbor s Mažuranićem na čelu konstatirao je da je prestala svaka državnopravna veza Hrvatske s Ugarskom. Od 1850. djeluje u Beču, gdje je obnašao visoke funkcije vezane uz Hrvatsku. Bio je predsjednik privremenog dvorskog dikasterija za Hrvatsku i Slavoniju, predsjednik Hrvatske dvorske kancelarije. Sudjeluje u radu Hrvatskog sabora 1861. a sljedeće godine inicira osnivanje Stola sedmorice.
3: Mažuranić se u politici oslanjao na Beč, što mu je i omogućilo obnašanje banske časti. Za bana je imenovan 1873. godine i na dužnosti je ostao 7 godina. Ivan Mažuranić zapamćen je kao veliki ban reformator. Pokrenuo je niz reformi i znatno unaprijedio ekonomski, politički, društveni i obrazovni život. Uveo je odgovornost bana, odnosno vlade saboru. Odvojio je sudstvo od uprave i uveo neovisnost sudaca. Modernizirao je kazneni postupak i zatvorski sustav. Proveo je reformu uprave, uveo slobodu tiska i porotno suđenje, a zakonski je uređeno i pravo na javno okupljanje. U njegovo vrijeme nastaju zameci budućih javnih službi, poput javnog zdravstva, statističke službe, unaprijeđena je poljoprivreda. Mažuranić je reformirao školstvo, uveo obvezno pučkoškolsko obrazovanje, reformirao nastavne planove i programe, te uveo tjelovježbu kao obvezan predmet. U njegovo je vrijeme osnovano i moderno sveučilište u Zagrebu. Reforme Bana Mažuranića po intenzitetu i važnosti su razdoblje bez premca u hrvatskoj povijesti 19. stoljeća. Mažuranić je dao ostavku na bansku čast 1880. godine zbog toga što je Bečki dvor otezao s obnovom financijske nagodbe i priključenjem Vojne krajine Banskoj Hrvatskoj. Nakon ostavke, Mažuranić se posvetio matematici, književnosti i astronomiji. U književnosti se javlja još kao gimnazijalac. Godine 1835. Čakavac Mažuranić štokavskom pjesmom Primorac Danici pozdravlja izlaženje Danice. Matica Ilirska je Mažuraniću kao cijenjenom pjesniku povjerila da napiše dopunu Gundulićeva Osmana, odnosno izgubljeno 14. i 15. pjevanje, što je on i učinio. Njegovo najpoznatije književno djelo je Smrt Smaila Gečengića, objavljeno 1846. u almanahu Iskra pod naslovom Smrt Čengićage. Ivan Mažuranić umro je u Zagrebu 4. kolovoza 1890. godine.
2: Ustav Njemačke, uobičajeno nazvan Weimarskim ustavom, prihvaćen je 11. kolovoza 1919. godine. Nakon poraza u Prvom svjetskom ratu i revolucionarnog vrenja koje je nakon toga zahvatilo Njemačku, 11. siječnja 1919. godine održani su izbori za ustavotvorni parlament. Odlučeno je da će Njemačka biti federalna demokratska republika kojom će vladati predsjednik i parlament. Nacrt ustava napisao je pravnik i liberalni političar Hugo Preuss. Predsjednik Njemačke republike Friedrich Ebert je 11. kolovoza 1919. u Schwarzburgu, gdje je bio na odmoru, potpisao i proglasio novi njemački ustav.
3: Njemačka je definirana kao demokratska parlamentarna republika s univerzalnim pravom glasa, koje se stječe s 20 godina, a izborni sustav je proporcionalan. Taj ustav određivao je način funkcioniranja političkog života u Njemačkoj do 1933. godine i dolaska nacista na vlast. U to vrijeme Weimarski ustav bio jedan od najliberalnijih, jamčio je niz građanskih, ljudskih, obrazovnih i socijalnih prava, slobodu političkog udruživanja i djelovanja. Ustav je imao dvije velike slabosti. Predsjednik je mogao otpustiti kancelara čak i ako kancelar ima podršku Reichstaga. Predsjednik je također mogao imenovati kancelara koji nije imao podršku Reichstaga, a predsjednik je mogao djelovati i kao zamjenski car. Na temelju članka 48. imao je ovlasti proglašenja uredbi u izvanrednim stanjima. Druga je velika slabost Weimarskog ustava bio izborni sustav koji nije predviđao izborni prag za stranke koje su se natjecale na izborima. To je omogućilo malim strankama da budu predstavljene u Reichstagu, bez obzira na svoj skroman utjecaj na biračko tijelo. A to je pak omogućilo tim malim strankama, kakva je isprva bila i nacistička, da koristeći parlamentarnu govornicu zadobiju publiku i važnost na nacionalnoj razini. Ta je odredba omogućavanjem ulaska u parlament malim strankama znatno otežala funkcioniranje parlamenta i stvaranje parlamentarne većine.
2: Pobuna u okrugu Watts u Los Angelesu izbila 11. kolovoza 1965. godine. Potrajala je 6 dana, a zapamćena je kao jedna od najvećih i najkrvavijih pobuna u Sjedinjenim Američkim Državama u 60. godinama 20. stoljeća. U 6 dana pobune ubijene su 34 osobe. Okrug Watts bio je izložen pljačkama i paleži. Posebno su stradale trgovine u vlasništvu Bijela

0: uhitio ga je i pozvao pojačanje kako bi moglo odvući njegov automobil. Frajev brat Ronald, suputnik u vozilu, otišao je do obližnjeg doma i vratio se s njihovom majkom Rinom Price. Između nje i policajaca ubrzo je izbila svađa. Fraj je udaren, Price je nasrnula na policajca, a okrugom se proširila glasina da je policija bila gruba prema Fraju, te da je tukla trudnicu. Price i braća Fry su uhićeni, a na mjestu uhićenja skupljalo se sve više ljudi koje policija nije uspijevala rastjerati. Sljedećeg dana sastali su se šefovi policije i čelnici crnačke zajednice kako bi smirili nerede, ali bez uspjeha. Istoga dana šef policije pozvao je Nacionalnu gardu u pomoć. Nacionalnoj gardi trebalo je 6 dana da smiri pobunu, u kojoj je sudjelovalo između 30.000 i 35.000 ljudi. U njoj je smrtno stradalo 34 ljudi, ozlijeđenih je bilo više od 1000, a uhićenih gotovo 3500. Provedena je istraga o pobuni i njezinim uzrocima. Osim rasnih i socijalnih razloga, jedan od uzroka pobune u okrugu Watts bila je policijska brutalnost prema crnačkom stanovništvu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Kontra fjake, Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: A s vama je i Filip Buzov, koji nam točno u 13 sati donosi još jedne vijesti.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao izvanredni sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije. A iako je bila najavljena u podne, još se čeka njegova izjava. Ne prestaju pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu u Lici. Hitno se sastala vladajuća koalicija, a odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No oporba nije došla, predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
4: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
1: Vijesti.
3: Zračna luka Zadar je ove bi godine mogla ostvariti rekordni promet nakon vrlo uspješne predsezone u kojoj rast broja putnika dosezao između 9 i 11% i uglavnom dijelu turističke sezone bilježi se nastavak pozitivnog trenda uz rast oko 5%, glasnogovornik zračne luke Nikola Barać.
5: Srpanj je bio evo rekordan mjesec u povijesti zračne luke, za nekoliko tisuća putnika je bilo više u odnosu na najprometniji mjesec, to je bio kolovoz prošle godine. Dakle, u srpnju ove godine je bilo 367 tisuća putnika ili 5% više u odnosu na isti mjesec lani. Do kraja godine očekujemo novi rekordan promet na negdje oko plus 4,5%. Negdje 1.750.000 putnika.
0: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana vruće i sparno vrijeme. Trenutne temperature zraka: Zadar 30, Velirat 31, Gospić 32, dok je u Zadarskom zaleđu izmjereno, kao i u Kninu, 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Eto, čuli smo, Filipe, pozitivne rezultate za zračnu luku Zadar. Još kad bismo dobili letove u zimskoj sezoni letenja, odnosno u zimskom redu, jer svi bi mi voljeli negdje otputovati onako direktno iz Zadra kad dođe zima, ali nažalost nemamo baš prilike za to. Imamo Zadar Minhen, je li tako?
3: Da, tako je za sada, koliko mi je ostalo u sjećanju dogovoreno. Ja sam htio dodati evo na tvoje da evo, nadam se da će se putnici dobro raskladiti, jer će ih dočekati tamo temperatura, čuli smo, 37 celzijevih stupnjeva u zračnoj luci, odnosno u Zadarskom zaleđu.
2: Da, neće se baš usrećiti s tim, ali što je tu je, ljeto je, čini se da će nas te temperature još neko vrijeme pratiti. Hvala ti, Filipe.
3: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagra.
2: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. Čuli ste, temperature su takve kakve jesu, predaha još, kao što rekoh, neko vrijeme neće biti. Zato se držite onoga što vam svakoga dana ponavljamo: hlada, dovoljno tekućine i pokrivala za glavu, uza sebe, za sve ostalo ćemo lako. Danas se družimo sve do 19 sati i vaše društvo bit će tonski realizator Hrvoje Aras. Glazbu za vas do 14 sati priprema Denis Ostrogonac, nakon njega za dobar ritam pobrinut će se Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka, a vi slušate Radio Zadar.

A ja vjerujem da svi oni koji uživaju u pogledu na nebo i na zvijezde će sutra doći na svoje, jer nas se čeka pravi mali nebeski spektakl, dakle prvo pomrčina sunca, a onda i suze svetog Lovre, odnosno poznati Perzeidi. Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva samo u uskom pojasu koji prolazi preko Grenlanda, zapadnog Islanda i sjeverne Španjolske. Kod nas će također biti zanimljivo, međutim Hrvatsku očekuje djelomična pomrčina koja će početi između 19.20 i 19.30, ovisno o tome gdje se nalazite. Maksimum će biti nešto iza 20 sati, a najbolje će proći, kažu oni, na sjeverozapadu Istre, gdje će biti zaklonjeno čak 87% sunčevog diska. Inače, što se tiče sutrašnjeg dana, i ranoranioci će moći uživati. Naime, prije izlaska sunca na nebu će se moći vidjeti čak 6 planeta: Mars i Saturn, Merkur i Jupiter, Uran i Neptun. Ipak za ova posljednja dva treba će vam dalekozor ili teleskop, a onda navečer, znamo svi, nakon cijele ove priče slijedi noć meteora. Na zapadu će zasjati Venera, pojavit će se i suze svetog Lovre. I naravno, ono što trebamo napomenuti, kod pomrčine sunce se ne smije gledati izravno bez odgovarajuće zaštite za oči. Dakle, nikakve kućne radinosti ne dolaze u obzir.

0: A kao što smo i spomenuli na početku ovog sata, sutra nas na nebu očekuje pravi mali spektakl, djelomična pomrčina sunca, kasnije i suze Svetog Lovre. A što ćemo mi točno moći vidjeti ovdje iz Zadra, kad je najbolje pogledati prema nebu i kako sigurno promatrati ove pojave, pitat ćemo tajnika Astronomsko-astronautičkog društva Zadar, Ivu Dijana. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kažu svi, jedna zaista rijetka kombinacija, pomrčina sunca i suze Svetog Lovre, sve u jednoj noći. Što nam se točno događa na nebu?
1: Pa je, rijetko da se tako poklope dvije ili više astronomskih događanja u isti dan, u istih 24 sata. Jel? Imamo i poravnanje planeta, imamo pomrčino sunca, imamo suze Svetog Lovre. Suze Svetog Lovre su svake godine u isto vrijeme, dakle, to je standardno. Ovo drugo, kad se poklopi, poklopi se. Ne? Znači, prvo večeras na zalasku sunca, znači od nekih 19:25, 19:30, pa je nekih sat vremena možemo gledati, vidjeti pomrečeno sunca, djelomično kod nas. Znači, sunce zalazi u more, imat će oblik srpa ili mjeseca kao mjesec. Takvu fotografiju smo mi snimili davne 85. dok najstarija fotografija pomračene sunca, malo iz povijesti, je napravljena baš u Zadru na početcima same fotografije 1861. na staru godinu. Tako da, eto, možemo reći da je Zadar vezan nekako povijesno uz pomrčinu sunca fotografijom svećenika Dragutina Parčića iz 1861.
0: Evo, bit će dobro da povijest ponovimo ukoliko budemo u mogućnosti. Koliko ćemo mi zapravo moći toga vidjeti? Kažu da ovdje u Hrvatskoj neće ona biti toliko dobro vidljiva.
1: Pa bit će bit će zanimljivo, bit će atraktivno vidjeti, zato što je zalazi u more, znači na zalasku. Ono što sam rekao, mi imamo iz 85. sa bivšeg Vidikovca na Bilom Brigu smo napravili fotografiju koja je zanimljiva. Imate srp, sunčev srp i siluetu ribara koji je bio tada na moru, lovio ribu, jel? Dakle, ali jedna opaska, nemojte baš previše buljiti, postoje naočale, odnosno postoje filteri za gledanje sunca, a ako nemate, onda stvarno trebate pripaziti što ćete drugo koristiti i što kraće gledati. Ne smije se predugo gledati, pogotovo na klinci.
0: Koliko će sunce zapravo biti prekriveno mjesecom iz naše perspektive?
1: Samo malo. Pa, koliko ja znam nekih, nisam išao u detalje, ali ponovno što vidim na animacijama, zbog guša oko organizacije svega toga, kod nas će biti otprilike, ja mislim nekih 50%. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dobro, a rekli ste nam, dakle, sve preporuke ste podijelili, naravno posebne naočale treba imati za pomrčinu,
1: da.
0: Je li tako? Nikakve da. Kućne majstorije, a međutim, odakle gledati? Koje su najbolje pozicije iz Zadarske županije? Odakle se može najbolje vidjeti?
1: Znači, treba vam biti otvoren zapad, trebate biti prema zapadu, jer sunce zalazi, to je zalaz, pri zalasku, znači morate biti zalazak sunca. Što je, ako je otvoreno, ako je more, ono što je dugo, moći najduže gledati. Mm-hmm. Ako je neko brdo ili neki objekt, ono što je vremenski manje moći gledati, jel? Jer nije ravan horizont. Znači, kod nas će se vidjeti oko sat vremena, koja ona traje oko do 9 sati, mi ćemo do nekih, vjerojatno 8:30, tu negdje dok sunce skroz ne sađe. Ispod horizonta.
0: Dakle, ako sam dobro shvatila, vi isto organizirate vaše društvo.
1: Da, mi imamo već, evo, tradicionalno surađujemo sa turističkom zajednicom u Privlaci. Imali smo prošlu subotu motrenje planeta i ostalih nebeskih tijela, što svake godine odradimo. I tako smo produžili i na srijedu na pomrčino sunca. Znači u Privlaci na Artiću od 19:20 smo tamo za građane.
0: Odlično. Još jedno pitanje, vidjela sam da ima nešto, odnosno nebeska poslastica i sutra ujutro za ranoranioce, da će moći ugledati planete, ali golim okom neke od njih, čak 6 planeta, ali ne sve golim okom, čini mi se da. 2 ili 3 će se moći, jel, tako vidjeti.
1: Da, pa...
0: To je to što ste vi spomenuli, to poravnanje planeta.
1: Poravnanje, da, to je rano, kako ste rekli, rano ujutro. Da, mi ćemo samo nešto malo vidjeti od toga. Tako da, koliko je to nama baš toliko više atraktivno Suze Svetog Lore ili Perzeidi i pobrinčina meni, mada i ovo rijetkost, ali eto, malo nezgodno vrijeme nam je i nećemo se vidjeti zato što neće biti svi vidljivi. Tako da...
0: Evo, ako kažem, ništa drugo, ako ništa drugo, ali, ove suze Svetog Lovre, ako ništa drugo, to možemo mirno promatrati, da, za to nam ne trebaju nikakva pomagala.
1: Nikakva pomagala, treba totalni mrak i neka ležaljka lijepo leći i gledati u nebo. Jer svi se pitaju iz kojeg smjera dolaze suze Svetog Lovre ili Perzeidi. Dakle, oni imaju svoje ishodište, ali u Perzeidima, zato se i zovu tako, to je nama smjer sjeveroistoka, negdje prema Benkovcu, ali oni dolaze iz svih smjerova. Dakle, oni vam mogu doći s lijeva, s desna, iza vas, ispred vas, ići vodoravno, okom i to kosom, znači nema pravila kretanja.
0: Eto, odlično, to meni najbolje odgovara jer ja ne znam ove strane svijeta, pa istok, zapad, sjever, jug, znači gdje god da pogledam, vidjet ću.
1: Da.
0: Dobro, odlično. Eto, čuli ste, dragi slušatelji, znači mogu vam se pridružiti sutra u Privlaci ili jednostavno pronaći neko dobro mjesto sa otvorenim pogledom uz more, smjestit se kako Bog zapovijeda.
1: Da, prema zapadu, da je otvoren horizont, da se vidi, znači što je zapadnije okrenuto, to će se bolje vidjeti.
0: Evo, kaže kolega, na Tulove grede.
1: Pa ili ovi u Bodulima tu, na Ugljanu, u Sveti Mihovin, na primjer.
0: Eto, i to je
1: dovoljno visoko. To će vjerovatno biti gužva gore. I to koliko je... sam rečio, bit će tamo gužva.
0: Aha, znači, eto. Onda mi idemo na Tulove grede, više mi se sviđa ova opcija, jer tamo vjerujem da neće biti nikog.
1: Hrvoje, vaš kolega, mogu bi to i odbiciklirati do gore.
0: Da, ali onda bi morao već sad krenuti. Da stigne do sutra na večer.
1: To je to njemu ništa.
0: Tako je. Eto ga, što je tražio, to je dobio. Hvala vam puno, gospodine Dijan.
1: Je. Hvala, do slušanja.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadra.

0: 14. sati je vrijeme za još jedne vijesti koje nam je ovog puta pripremio Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
3: Tri poruke koje su ovdje važne. Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi. Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen. Naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
1: Vijesti.
2: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesuiraju svi odgovorni, te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje. U Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No, na sastanak osim MOST-ovih zastupnika nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
4: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
1: Vijesti.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom, te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radječić iz Možemo za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti.
2: Molim.
0: Mi idemo sad do Rijeke, čuti ima li kakvog predaha od ovih visokih temperatura na vidiku.
2: Imam osjećaj da ćete razočarati.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Udarila sam ovdje nogom i tako je zazvučalo kao da je zagrmilo, međutim čini se da ništa od takve grmljavine, kiša nas je do sad zaobilazila, a hoće li tako biti i u nastavku tjedna, reći će nam Igor Lisac. Dobar dan Igore.
6: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Dakle, u ostatku dana visoke temperature, a što dalje?
6: Da, visoke temperature, evo upravo smo i dobili podatak u Kninu 40, iako se ja mislim da će ipak Senj pokazati veću temperaturu, jer tu kod nas je već okrenulo na nekim dijelovima na buru, pa onda ona ima onaj svoj fenski efekt, ali ipak evo Knin i dalje vodeći trenutno u Hrvatskoj. A što se tiče grmljavinskog nevremena, to se isto sjevernije preselilo nad našim područjem riječkim. Ima grmljavinskog nevremena, ali kod vas, evo, sada gledamo baš malo razvoja oblaka u unutrašnjosti i to je izgleda za sada to.
0: Ništa onda znači od predaha?
6: Izgleda da ništa od predaha, i predah koji bi mogao uslijediti u obliku kiše danas ili sutra je više, ima šanse da se to desi u unutrašnjosti zadarskog područja, tako da uz more ćete se još i dalje i pržiti. No, ima jedna i dobra vijest, evo, od sutra će temperature krenuti padati, dnevne unutrašnjosti će prvo krenuti i onda će u četvrtak još temperature blago padati i tako do subote, tako da ipak neki oblik predaha slijedi.
0: Eto, zadovoljit ćemo se barem onda s tim.
6: Tako da, i sada što se tiče cjelokupne situacije, nad područjem je pretežno vedro, rekli smo na pojedinim mjestima, unutrašnjosti ima razvoja oblaka, puše i dalje slab sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1015 hektopaskala, te bez neke znatnije promjene, a relativna vlažnost 63%. Temperatura zraka u 14 sati, Šibenik 33, Gospić 34 i Knin, kao što smo rekli, 40 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana biti će pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka moguća kiša, ali to smo rekli uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar će postupno okretati na buru, koja će na večeri u noći jačati, a mora će biti malo valovito, krajem dana također uz buru u jačanju. Sutra u srijedu dosta slično vrijeme, pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz jači razvoj oblaka moguća kiša, također opet u unutrašnjosti, puhaće bura, slaba do umjerena, na dijelovima područja i jaka s olujnim udarima, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno uz jaču buru i valovito. Temperatura zraka blago raste, osim kao što smo rekli dnevne u unutrašnjosti koja će ipak biti nešto niža. Preksutra u četvrtak lijepo vrijeme se i sunčano nastavlja, tako da nas očekuje vedro i sunčano, puhat će i dalje bura koja će zadržati svoju jačinu kao i more, a temperatura zraka će biti u blagom padu. Ostalih dani možemo samo ukratko, petak, vikend, za sada izgledaju sunčano, suho i uz buru i dalje.
0: Još jedna pozitivna stvar je da ćemo, zahvaljujući vedrom nebu, sutra navečer moći uživati u pravom nebeskom spektaklu. Djelomično pomrčina sunca i suza Svetog Lovre. Tako da i to je nešto.
6: Tako.
0: Hvala vam puno, Igore, i ugodan ostatak dana vam želimo.
6: Hvala i vama i do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Čuli smo, predaha nema, nema kiše do daljnjega, ali nećemo se žaliti, što bi bilo da smo u Kninu na 40 stupnjeva da se topimo. Eto, svakako ovo sve što je rekao Igor neće nam pokvariti dobro raspoloženje ovog utorka.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje, tijekom noći i jutra mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 55 čvorova. Na sjevernom Jadranu mogući je neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podnove lebita bura 8 do 18, večeras 14 do 28 čvorova, drugdje sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak 6 do 16, a navečer bura 8 do 18, na sjevernom Jadranu 12 do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake poslije podne je uglavnom na sjevernom Jadranu ponegdje moguć pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjerena do pojačana na sjevernom Jadranu i jaka, a podnove lebita i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana slab do umjeren sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito u Velebitskom kanalu i na otvorenom sjevernog Jadrana i valovito, pretežno vedro.

0: 14 sati 44 minuta, mi smo trenutno na 33 stupnja, dok je temperatura mora 27 stupnjeva, pa se u njemu baš i ne možemo rashladiti, no vjerujem da ste nakon ovoliko uzastopnih vrućih dana već pronašli neku svoju metodu kako lakše podnijeti ove temperature. Kiša nas je posljednjih dana poprilično zaobilazila, to je naravno ostavilo posljedice na poljoprivredu, čak i mi koji nismo ljubitelji kiše, u ovakvim bismo je uvjetima rado dočekali, eto barem da se zemlja natopi. Nedostajalo je i vode, i dalje treba pripaziti na njezinu potrošnju. Mnogi su se građani žalili na to kako se zalijevaju travnjaci i stabla, jer je na velikim površinama vodovod dao preporuku da se potrošnja vode za te namjene reducira. Stoga je naša Suzana Dražić jutros kontaktirala direktora nasada Josipa Krnčevića kako bi provjerila kako je zapravo stanje kod njih na terenu.
1: Mi smo prihvatili sugestiju vodovoda i smanjili smo navodnjavanje na zelenim površinama, ali jednostavno stabla koja su novo posađena i ove godine i prethodne tri godine, to je znači negdje oko, po mojoj procjeni, oko 3000 stabala je nama trenutno u zalijevanju i mi jednostavno ne možemo ta stabla pustiti bez obzira na preporuku vodovoda, mi njih moramo zalijevati ako mislimo da se one održu. Tako da evo, u nekim stvarima smo prihvatili preporuke vodovoda, a u nekima to jednostavno ne možemo, jer je prevelika šteta da se stablo osuši.
2: Pogotovo ona koja su već tu recimo desetljećima.
1: Tako je. Tako da evo mi nastojimo se pridržavati, ali u nekim stvarima evo jednostavno ne možemo kao što je zalijevanje stabala.
2: Dobro, mi vas tu podržavamo, naravno vjerujem i cijela javnost.
1: Ima čak i ljudi koji zovu u nasade i kao, pa znate, ne smijete trošiti vodu, ali sve mi znamo, ali kažem, držimo se preporuke, ali jednostavno stabla moramo zalijevati.
2: Bio bi veliki trošak i vremenski, ko bi to mogao dok to stablo ponovo
1: narasti. A iz druge strane, turistički smo grad, ne možemo sada pustiti ni da nam travnjaci na nekim područjima ne budu zeleni i tako, evo.
2: Jasno.
1: Koliko možemo, držimo se preporuke.
2: Kako vaši djelatnici, oni su ljudi koji rade na terenu vani, velike su vrućine?
1: Pa evo, nastojimo i tu nekako držati nekakav tempo. Evo sad ovaj tjedan s obzirom na na novi toplinski val, čak smo uveli da naši djelatnici radu od 5 sati ujutro, tako da im je što jednostavnije da po nekakvome hladu do nekakvih 10 sati uspiju obaviti sve svoje zadatke, tako da evo i tu smo malo izašli u susret.
2: Jasno, prilagoditi zbog zdravlja, naravno.
1: Ma da, jer jednostavno iza 10 sati se, bez obzira na sve, ne može raditi na suncu, jer je to stvarno prevruće.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Odličan uvod u ovaj 15. sat u koji će nas vijestima uvesti naš Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenog zakona kojim bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
1: Vijesti.
2: Kruzerski turizam u Zadru nastavlja rasti, a prema dosadašnjim pokazateljima sezona ide prema planovima, rekla nam je Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadarske Cruising Luke.
3: Za sada sve ide prema planu i vrlo smo zadovoljni, nema velikih oscilacija, odnosno gotovo nikakvih oscilacija. Naše sezone su obično pripremljene 2 godine unaprijed, kao i na svaka druga destinacija koja je uključena u kruz industriju. Tako da ide sve prema planu i do kraja ove godine imamo još otprilike 65 ticanja i 140 tisuća putnika. U ovim mjesecima do današnjeg dana ostvarili smo 75 dolazaka kruzera i sada smo trenutno na 130 tisuća putnika.
1: Vijesti.
2: Kod RTA Oključić sa sjeverozapadne strane Dugog otoka sinoć se nasukala brodica. Dojava o nesreći stigla je oko 23 sata, nakon čega su u akciju spašavanja krenuli pripadnici Zadarske lučke kapetanije. Od 4 članova posade dvoje je lakše ozlijeđeno, a liječnička pomoć pružena im je na mjestu događaja. Svi su zatim prevezeni u Veli Rat. Službenici Zadarske lučke kapetanije utvrdili su da nema onečišćenja mora i morskog okoliša, nasukana brodica će nakon očevida biti zbrinuta na trošak vlasnika.
1: Vijesti.
2: Konačni rezultati ispitivanja kakvoće mora na plaži Jadran udovoljavaju uvjetima uredbe te su ocijenjeni kao zadovoljavajući. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo Zadar stoga poručuju da se građani u moru na plaži Jadran mogu slobodno kupati. Naime, prije nekoliko dana nakon objava na društvenim mrežama uzeti su uzorci mora na 3 lokacije te su testirani na prisutnost enterokoka i Escherichia coli.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je ponegdje u unutrašnjosti, ima razvoja oblaka, puše slab sjeverozapadni vjetar. U Šibeniku i Zadru 33, Gospiću 34, Zemuniku 38, te u Kninu 40 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz jači razvoj oblaka moguća kiša većinom u unutrašnjosti. Puhaće bura slaba do umjerena na dijelovima područja i jaka s olujnim udarima. Dnevne temperature između 33 i 38.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S kakvoćom mora nemamo problema, ali imamo s temperaturom.
2: Kako si me samo pogledala kad sam pročitao ovih 40.
0: Ne mogu se nikak na to naviknuti, ali jednom sam se zatekla u Mostaru ljeti.
2: Ajme, ne govori mi ništa.
0: Bilo je, mislim da je bilo 45 u hladu. I još onako gužva je bila, pa kao da te neko prži u pečnici, ne možeš izaći.
2: Bio sam u Mostaru preko nekoliko puta i svaki put se ne bih micao kad su bile takve temperature, mm-hmm, iz hotela. Dođeš u hotel i stojiš cijeli dan u hotelu.
0: Tako je.
2: Kaže Hrvoje, mogao sam doma ostati.
0: Pa dobro, da, ali on je...
2: išao sam poslom, tako da
0: E, da, Hrvoje, oprosti, molim te. Ali u svakom slučaju, naši Kninjani mogu se rashladiti u rijeci, iako to bi mogao biti preveliki
2: šok.
0: Temperaturni šok.
2: Ja mislim da se i ona ugrijala pošteno.
0: Da, evo, pitanje je koliko je zapravo sad temperatura rijeka. Što se tiče našeg mora, ono je sad 27 stupnjeva, tako da tu nekog pretjeranog rashlađivanja nema.
2: Kad ideš na more, inače, kad ideš sad ovih dana?
0: Ja ti idem, ne idem kad radim.
2: Nikako,
0: idem
2: baš
0: samo, ne, kad radim, ne. To mi je prenaporno, idem kad sam slobodna i idem baš u žižu, zato što sam ja zimogrozna i meni ovih 27 sasvim u redu.
2: O, ako je tako kao imaš niti 30 godina.
0: Hvala ti na tome što si mi dao 10 godina manje.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Dragi slušatelji, mi se družimo i dalje, neovisno o tome gdje se vi trenutno nalazite, barem danas uz svu ovu modernu tehnologiju, s tim zaista ne bismo trebali imati problema. Jer kažu, gdje ima volje, ima i načina. Ima i načina da preguramo ovaj utorak, a jedan od njih je naravno uz dobru glazbu. Slušamo Bangarangu.

0: Kad govorimo o ljetnim putovanjima, nekako smo navikli da se ide prema jugu, sunce, more, što toplije to bolje, ali izgleda da se turističke navike pomalo mijenjaju, a razlog tome su ekstremne vrućine koje su zahvatile jedan dio Europe, pa sve više turista traži malo svježine, a to su pronašli u Švedskoj. U prvoj polovici ove godine broj noćenja stranih turista tamo porastao je za 6,6%, a rezervacije letova iz europskih zemalja prema tamo su ovog ljeta veće čak 20%. E sad zamislite kako njih plesne kad dođu ovdje kod nas i kad se ovako niskih temperatura, tamošnjih niskih temperatura izađu na ovako visoke, ili recimo dođu u Knin na 40 stupnjeva. Tko zna, možda su oni željni vrućine. U svakom slučaju, turistička karta Europe izgleda polako se mijenja i izgleda da sjever postaje sve ozbiljnija ljetna alternativa.
1: Vruće frekvencije. HRT Radio Zadar.

0: A još jedna skupina koja loše podnosi ovu žegu su i životinje, posebice divljač, i ona ovih dana traži načine kako se skloniti od nesnosnih vrućina. Posebno im problem predstavlja i nedostatak vode na prirodnim pojilištima. A kakvo je stanje u našoj županiji? U razgovoru s tajnikom Županijskog lovačkog saveza Rokom Pavićem doznao je naš Filip Buzov.
1: Što se tiče same lovne aktivnosti i provođenja lovnog gospodarenja naših lovoovlaštenika, ne ide samo sad kroz 7. i 8. mjesec, znači naše aktivnosti počinju već i ranije, već početkom, znači i 3. 4. mjeseca mi divljač privikavamo na prihranu i prehranu, izlaganju prehrane, hrane, pa naravno i u sušnim i početkom sušnih perioda izlaganjem vode u pojilištima. Dolazimo do toga da nama ništa novoga nije sušni period za vrijeme ljeta. Znači, to je naša neka normalna aktivnost koju mi ovoga po planu gospodarenja obavljamo kroz ove mjesece. Nas nije ništa iznenadilo, zato jer jednostavno znamo da u Dalmaciji su dosta sušna ljeta i znamo da je taj period od neka 3 mjeseca cirka bude sušni. Definitivno, napori jesu veći, veća su obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga po pitanju samoga lovstva. Znači, svaki lovovlaštenik je kroz zadnje neko desetogodišnje razdoblje i pojačao broj pojilišta, hranilišta i toga svega, što govori i brojke divljači gdje se i povećavaju i gdje matični fondovi divljači su definitivno stabilni. Od sitne vrste divljači do krupne vrste divljači. Ja.
2: Od stanja na terenu, evo, da li bi možda izdvojili nešto posebno, evo, prilikom ovih obilazaka i pojilišta općenito?
1: Pa po pitanju sam nekih novosti i izdvojiti nešto osobito, jako, evo, sami možemo reći da, evo, sada u ovo doba brojimo jako, jako dobre priraste sitne vrste divljači. A naravno, kod krupne vrste divljači isto tako iste su u granicama propisanih fondova i tako. Danas što na području Zadarske županije aktualno, vidjeli smo da je afrička svinjska kuga na području kontinenta. Mi aktivno na području Zadarske županije se bavimo s time da svaki naš lovovlaštenik provodi mjere sprječavanja afričke svinjske kuge, od ulaska u lovišta, dezinfekcije prije, tijekom i nakon provođenja lova, do raznih nadzora lovišta i praćenja brojnosti divljači. To je za istaknuti što se tiče ovoga trenutnog perioda gdje je naš kor u stvari najveće aktivnosti trenutno sada.
2: Da.
1: Što se tiče same lovne aktivnosti, ona je smanjena u ovim ljetnim periodima baš zbog samih napora divljači prilikom ovih sušnih perioda, ali i zbog velikog broja turista na području Zadarske županije, otoka i primorskih mjesta.
2: Koliko je ova godina, evo, baš zbog ovih ekstremnih temperatura, ali i ove suše koje uistinu, evo, dugo traje, izazovnija, evo, barem po pitanju vode, evo, koja nam je sad nekako u fokusu? Rekli ste da vi to redovito obilazite, ali evo, što primjećuje se možda na tim pojilištima?
1: Pa definitivno, danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i mi možemo i postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije u lovstvu, da znamo da li je ostvaren onaj prirast. Pa bilježimo na takvim pojilištima i hranilištima povećanu, naravno, brojnost divljači. To znači da ista divljač i uzima hranu, a i uzima izloženu vodu. Naravno, ja bih se i ovom prilikom zahvalio suradnju svih lovovlaštenika na području Zadarske županije, pa i ostalih lovovlaštenika na području Republike Hrvatske. Dobra, jako dobra suradnja sa lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, komunalnim društvima, koji jedan drugom definitivno iskačemo ovoga kad je potrebna neka pomoć, pa naravno i oni uskaču kad je i nama potrebna pomoć. Inače, lovci i lovovlaštenici su vam uvijek tu. Kad je najgore, kad niko neće u šumu, kad je noć, kad je visok snijeg, kad su, eto, sušni period, niko tada ne boravi baš puno u prirodi. Naravno, mi smo tu i, evo, prati nas i lokalna zajednica od komunalnih društava do različiti DVD-a i tako.
2: Evo, rekli ste sami, ja ću samo tu navesti uz podršku Hrvatskih šuma, pa se tu navodi, jeli, da su se napunila pojilišta i prirodne lokve u šumi Musavstan, pa da se obilazeli Blatski Gaj, Novigrad, Škabrnja i druge lokacije.
1: Ma, definitivno, sva područja. Na području Zadarske županije, pa rekao bi od otoka Paga, otoka Vira, svih zadarskih otoka do, znači, samo kontinentalnog dijela Zadarske županije, Posedarja, Gračac, pa tamo s druge strane Stankovac, neka granična područja Stankovaca, Biograda i toga nečega, znači definitivno svi lovoovlaštenici su stavili svoje napore u tako nešto i tu mi ne vidimo trenutačan problem nikakav, zato je li očekivano, ne, ništa nas ne može u tome iznenaditi. Medijski kad se to poprati, to bude zvučnije, ali kažem vam, nama je to jedna rutina koja znamo da je svako ljeto nam je vruće i svako ljeto definitivno moramo naporima.
3: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: Radio Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz emisije Izdvajamo. Govoreći o otpadu u Gospiću, premijer Plenković optuži oporbu da dezinformacijama širi paniku. Oporba mu odgovorila sazivanjem nadležnog odbora u petak u Gospiću. Brojem putnika zadovoljni i u zračnoj i u kruzerskoj luci Zadar. More na plaži Jadran zadovoljavajuće kakvoće. Kod Dugootoka se nasukala brodica. Toliko u najavi emisije.
0: Dnevnik.
1: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon toga javnosti se obratio premijer Andrej Plenković te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenog zakona kojim bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
1: Na premijerovo obraćanje reagirala je oporba koju je prozvao da širi paniku. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
3: Umjesto da kao odgovorni predsjednik države, premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on dakle krivi oporbu za njegovo smeće. I u konačnici ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi ili mafija. I pozivam sve građane Republike Hrvatske, sve političke stranke, oporbe, bilo lijevog, bilo desnog centra, bilo centra, da se pridruže našim zajedničkim inicijativama koje će početi u Gospiću u petak na sjednici odbora, gdje ćemo tražiti konkretne rokove, odgovorne ljude za sanaciju, ali isto tako i odgovornost onih koji su ovoj državi zakazali.
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. On je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
1: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgrada u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesuiraju svi odgovorni te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vladu je pozvao da hitno počne sa sanacijom te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu.
0: Dnevnik.
1: Zračna luka Zadar i ove godine bi mogla ostvariti rekordan promet nakon vrlo uspješne predsezone u kojoj rast broja putnika dosezao između 9 i 11% i u glavnom dijelu turističke sezone bilježi se nastavak pozitivnog trenda uz rast oko 5%. Glasnogovornik Nikola Barač.
5: Srpanj je bio evo rekordan mjesec u povijesti zračne luke, za nekoliko tisuća putnika je bilo više u odnosu na najprometniji mjesec, to je bio kolovoz prošle godine. Dakle, u srpnju ove godine je bilo 367 tisuća putnika ili 5% više u odnosu na isti mjesec lani. Do kraja godine očekujemo novi rekordan promet na negdje oko plus 4,5%. Negdje 1.750.000 putnika.
1: Nastavlja rasti i kruzerski turizam u Zadru, a prema dosadašnjim pokazateljima sezona ide prema planovima. Do sada je Zadarska luka zabilježila 75 dolazaka kruzera i oko 130 tisuća putnika, javlja Božidar Kolega.
6: Do kraja godine očekuje se još 65 ticanja i približno 140 tisuća putnika, kaže Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadarske cruising luke.
7: U kolovozu očekujemo 20 ticanja, u rujnu 27, u listopadu 24 i to je otprilike u rujnu očekujemo 50 tisuća putnika, u listopadu 38 tisuća putnika. To zapravo pokazuje da su rujan i listopad naši najjači mjeseci što se tiče dolazaka putnika i brodova i zapravo sa time produžujemo turističku sezonu za cijelu destinaciju.
6: Brojevi potvrđuju kako Zadar sve više postaje destinacija koja živi i izvan klasične ljetne špice, posebno ohrabrujuće zvuče projekcije za 2027. godinu.
7: Ono što možemo već sada vidjeti je već isplanirana 2027. godina, donosi daljnji porast, znači imat ćemo 20 dodatnih ticanja, otprilike 45.000 putnika više u odnosu na ovu godinu, što je doista jedan zanimljiv podatak. Imamo nekoliko novih brodova od kojih vjerojatno javnost će jako zanimati, već vjerujem da je to u javnosti, dolazi nam Disney Wish. Na tom ticanju radili smo dugi niz godina i vrlo nam je drago da nas je Disney napokon uvrstio u svoj itinerar.
6: No, brojevi nisu jedino mjerilo uspjeha, važan pokazatelj je i zadovoljstvo putnika.
7: Ono što zapravo radim na svakom sastanku sa cruising kompanijama, tražim direktan feedback, odnosno njihove informacije koje dobivaju od putnika, kako mišljenje ima o destinaciji, i za sada su svi vrlo zadovoljni.
6: Daljnji rad čini se nije upitan, Zadar još nije dosegnuo granice svojih mogućnosti, a veliki potencijal predstavlja činjenica da raspolaže s dvije putničke luke, Kažanicom te Gradskom lukom. To destinaciji daje dodatnu fleksibilnost i prostor za razvoj, još je veći potencijal u ponudi izleta i doživljaja izvan samog grada.
7: Mikro destinacije, odnosno izleta i svih tih doživljaja, još uvijek postoji prostora za razvoj. I upravo radimo zajedno s turističkim zajednicama i županije i grada Zadra da se kreiraju neki novi doživljaj i da se zapravo ponudi i Ravni Kotari i isto tako i otoci koji još uvijek imaju mjesta za razvoj i doživljaja i da se mogu ponuditi kroz industriju.
6: Važno je pritom da se rast ne događa prebrzo. Strategija je postupno povećanje broja brodova i putnika kako bi se destinacija mogla pravodobno prilagoditi, razvijati infrastrukturu i stvarati nove proizvode. Zadar tako svoju kruzersku priču gradi postupno, a dolazak novih brodova za krstarenje poput Disneyevog još je jedna potvrda da Zadar na međunarodnoj kruzerskoj karti zauzima sve značajnije mjesto.
1: Nakon plakata u londonskoj podzemnoj željeznici, zatim podjele bresaka u Zadarskoj zračnoj luci, županijska turistička zajednica pohvalila se još jednom promotivnom kampanjom. Naime, na naplatnoj postaji Lučko putnicima je podijeljeno više od 10.000 letaka s naglaskom na Nacionalni park Paklenicu te parkove prirode Telašćica, Uransko jezero i Velebit. Uz njih predstavljene su i cerovačke špilje.
0: Dnevnik.
1: Zbog dugotrajne suše iz Zadarskog vodovoda pozvali su nedavno građani i tvrtke na štednju vode. Prema riječima direktora Josipa Krnčevića, tvrtka Nasadi poštuje te preporuke pa je smanjeno zalijevanje zelenih površina uz napomenu kako vodu ipak moraju osigurati za mlada stabla.
8: Stabla koja su novo posađena i ove godine, prethodne tri godine, to je znači negdje oko, po mojoj procjeni, oko 3000 stabala je nama trenutno u zalijevanju i mi jednostavno ne možemo ta stabla pustiti bez obzira na preporuku vodovoda, mi njih moramo zalijevati ako mislimo da se one održu. Strane turističkoj smo grad, ne možemo sada pustiti ni da nam travnjaci na nekim područjima ne budu zeleni, koliko možemo držimo se preporuku.
1: Konačni rezultati ispitivanja kakvoće mora na plaži Jadran udovoljavaju uvjetima uredbe te su ocijenjeni kao zadovoljavajući. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo Zadar stoga poručuju da se građani u moru na plaži Jadran mogu slobodno kupati. Naime, prije nekoliko dana nakon objava na društvenim mrežama uzeti su uzorci mora na tri lokacije te su testirani na prisutnost enterokoka i Escherichia coli. Zadarska policija i danas je priopćenjem oglasila oko smrti poznatog zadarskog liječnika Uvali kod Malog Iža. Provedenim dokaznim radnjama, očevidom i obdukcijom tijelom preminuloga utvrđeno je da se radi o nesretnom slučaju. 56-godišnji liječnik utopio se nakon ozljeda koje je zadobio od propelera motora plovila s kojeg je skočio u more. A kod rta Oključić sa sjeverozapadne strane Dugog otoka sinoć se nasukala brodica nakon čega je lučka kapetanija pokrenula akciju spašavanja. Od četvero članova posade dvoje je lakše ozlijeđeno, a liječnička pomoć pružena im je na mjestu havarije. Lučka kapetanija je utvrdila da nema onečišćenja mora i morskog okoliša.
0: Sport.
1: Miškovići na otoku Pagu iduće će nedjelje biti domaćin prvenstva u štafetnom plivanju, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Organizator natjecanja i klub daljinskog plivanja Donat, predsjednik kluba i Hrvatskog saveza daljinskog plivanja Dražen Nađić ističe.
9: To je drugo štafetno prvenstvo, zapravo na istom mjestu. Prošle godine je bio rekordan, jer je imao preko 16 do 17 štafeta i mi ove godine očekujemo čak povećanje do 20. Znači to je štafetno 4 puta 1500 metara, plivaju dva dečka i dvije cure. Svi oni Zadrani, a ima puno Zadrana koji vole plivat, mogu sastaviti svoju rekreativnu štafetu, isto 4 puta 1500, to ide u posebnu kategoriju Mišković. Jednom riječu pozivam sve da dođu u ovo malo mjesto da vide kako je.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je ponegdje, u unutrašnjosti ima razvoja oblaka, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Zadru 33, Gospiću i Šibeniku 35, Zemuniku 37, te Kninu 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz jači razvoj oblaka moguća kiša većinom u unutrašnjosti. Puhaće bura, slaba da umirena, ponegdje jaka s olujnim udarima. Dnevne temperature od 33 do 38.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Hrvoja Raz, Dnevnik u rediju vodio Vladimir Šetka.
10: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

A ne dajte nikom da izađe van dok traje stvar, kaže ova pjesma koju smo upravo slušali, a ne dajte nikome van iz države dok ne upoznaju sve ljepote naše zemlje i konkretno naše županije. Time se vodila i turistička zajednica Zadarske županije koja je odlučila gostima približiti ljepote s ovog područja i to još prije nego što stignu na odredište. Naime, na naplatnoj postaji Lučko podijeljeno je čak 10.000 promotivnih letaka na engleskom jeziku kako bi se potaknulo turiste da tijekom odmora osim najpoznatijih mjesta otkriju i neke manje poznate ali itekako vrijedne lokalitete diljem Zadarske županije. Na naslovnici letka je Galešnjak, naš poznati otočić u obliku srca, a posebno su istaknuta 4 zaštićena prirodna bisera, Nacionalni park Paklenica te parkovi prirode Telaščica, Vransko jezero i Velebit. Tu su i crvačke špilje koje se ovom akcijom želi dodatno približiti turistima. Na letku je i QR kod koji vodi na službenu mrežnu stranicu turističke zajednice, pa tako naši gosti već tijekom putovanja, odnosno i prije nego što dođu u naš kraj, mogu doznati više o pojedinim lokacijama i tako si isplanirati svoje vrijeme.

0: A kad smo već kod turista koji su na Lučkom već u ruke primili letke kako bi doznali što sve nudi naša županija, činjenica je da na promociji jednostavno moramo raditi, jer ova sezona, ako nam je išta pokazala, pokazala je da se s turizmom i turističkom sezonom ne valja igrati i uzimati ih zdravo za gotovo. Tako su se primjerice nedavno na Zadarskoj zračnoj luci dijelile i breskve. A s breskvama ili bez njih, zračna luka i dalje bilježi nastavak pozitivnog trenda i rast od oko 5% broja putnika. No raste i kruzerski turizam, a o tome je s Rebekom Pevec, generalnom direktoricom Zadarske kruz luke, razgovarao naš Božidar kolega.
1: Koliko ste zadovoljni sa dosadašnjom sezonom, sa dosadašnjim dolacima kruzera u Zadar?
2: Pa za sada sve ide prema planu i vrlo smo zadovoljni, nema velikih oscilacija, odnosno gotovo nikakvih oscilacija. Naše sezone su obično pripremljene 2 godine unaprijed, kao i na svaka druga destinacija koja je uključena u kruz industriju. Tako da ide sve prema planu i do kraja ove godine imamo još otprilike 65 ticanja i 140 tisuća putnika. U ovim mjesecima do današnjeg dana ostvarili smo 75 dolazaka kruzera i sada smo trenutno na 130 tisuća putnika. U kolovozu očekujemo 20 ticanja, u rujnu 27, u listopadu 24. I to je otprilike u rujnu očekujemo 50 tisuća putnika, u listopadu 38 tisuća putnika, što zapravo pokazuje da su rujan i listopad naši najjači mjeseci što se tiče dolazaka putnika i brodova, i zapravo sa time produžujemo turističku sezonu za cijelu destinaciju.
1: Upravo to je važno, zapravo Zadar ide prema, želi zapravo produžiti tu sezonu, znači turisti iz kruzera su upravo ti koje bi trebali privlačiti.
2: Upravo tako, mi smo kao kompanija prisutni na svim svjetskim sajmovima što se tiče kruz industrije, imamo direktne kontakte sa kruzlan kompanijama, sa upravama njihovima, tako da barem 3 puta godišnje direktno razgovaram sa njima, ponudim Zadar kao i turnaround opciju, odnosno luku, tako da vidjet ćemo što će se dalje događati. Ono što možemo već sada vidjeti je već isplanirana 2027. godina, donosi daljnji porast, znači imat ćemo 20 dodatnih ticanja, otprilike 45 tisuća putnika više u odnosu na ovu godinu, što je doista jedan zanimljivi podatak. Imamo nekoliko novih brodova od kojih vjerojatno javnost će jako zanimati, već vjerujem da je to u javnosti, dolazi nam Disney Wish. Na tom ticanju radili smo dugi niz godina i vrlo nam je drago da nas je Disney napokon uvrstio u svoj itinerar.
1: Koja je njegova posebnost?
2: To je zapravo kompanija, zove se Disney Cruises, koja je povezana sa Disney Worldom i sa čitavim projektom Disneya. Tako da su to brodovi koji su posvećeni i koji su na taj način kreirani, takav proizvod imaju da zapravo se vode pod Disney. Znači imate sve karaktere od Disneya i uglavnom gosti su, odnosno klijenti su obitelji, a isto tako su i oni koji zapravo jako, jako vole ovoga Disney likove i Disney svijet.
1: Jesu li turisti koji dođu u Zadar zadovoljni? Jel imate nekakve povratne informacije što se toga tiče?
2: Da, ono što zapravo radim na svakom sastanku sa kruzom kompanijama, tražim direktan feedback, odnosno njihove informacije koje dobivaju od putnika, kakvo mišljenje ima o destinaciji, i za sada su svi vrlo zadovoljni.
1: Rekli ste zapravo i znamo kako se broj kruzera, broj ticanja povećava iz godine u godinu, najavili ste i za iduću isto tako. Je li je to nekakav zapravo i dugoročni trend, dakle da li Zadar zaista u idućih 5-6 godina jednostavno će i dalje rasti, gdje je ta možda nekakva granica, je li ima on potencijal zapravo za jednostavan takav nekakav dugoročni rast?
2: Apsolutno, Zadar ima jako puno prostora za daljnji rast i kao destinacija, isto kao i kruzerska destinacija. Radi to što prije svega Zadar ima 2 luke, znači ima putnička luka Gaženica, odnosno Zadar Cruise Port, i ima isto tako i gradska luka, to je jedan veliki benefit što se tiče Zadra. Što se tiče svega ostaloga, mikrodestinacija, odnosno izleta i svih tih doživljaja, još uvijek postoji prostora za razvoj. I upravo radimo zajedno sa turističkim zajednicama i županije i grada Zadra da se kreiraju neki novi doživljaj i da se zapravo ponudi i ravni kotari i isto tako i otoci koji još uvijek imaju mjesta za razvoj i doživljaja i da se mogu ponuditi kroz industriji. Što se tiče nekakvog limita, da, Zadar je još uvijek jako daleko od nekakvih maksimalnih brojki, ali dobra stvar je to da idemo da zapravo jednom uzlaznom putanjom i da naš razvoj nije previše agresivan, nego da zaista imamo jedan lijepi spontani razvoj, ajmo tako reći, iz godine u godinu brojke rastu, ali na umjereni način. Što zapravo daje priliku destinaciji da se prilagodi i da se daju, da se kreiraju novi proizvod, odnosno nove ponude.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Više od radija.
5: Radio.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda sa pića iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihovo zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada. I ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema.
1: Vijesti.
0: Konačni rezultati ispitivanja kakvoće mora na plaži Jadan udovoljavaju uvjetima uredbe te su ocijenjeni kao zadovoljavajući. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo Zadar stoga poručuju da se građani u moru na plaži Jadran mogu slobodno kupati. Naime, prije nekoliko dana nakon objava na društvenim mrežama uzeti su uzorci mora na tri lokacije te su testirani na prisutnost enterokoka i Escherichia coli.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija je danas se priopćenjem oglasila oko smrti poznatog zadarskog liječnika Uvali kod Malog Iža. Provedenim dokaznim radnjama, očevidom i obdukcijom na tijelu preminuloga utvrđeno je da se radi o nesretnom slučaju. 56-godišnji liječnik utopio se nakon ozljeda koje je zadobio od propelera motora plovila s kojega je skočio u more.
1: Vijesti.
0: I svijeta. Tri člana posade ubijena su na malom trgovačkom brodu u tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Iako jemenski hutisti nisu preuzeli odgovornost, napad su vjerojatno izvele njihove snage. Ubijena su dvojica državljana Pakistana i jedan Indonezije. A u blizini Pakistana američki je helikopter ispalio projektil na brod pod panamskom zastavom koji je plovio prema Omanskom zaljevu. Brod je, kako se izvješćuje, pokušao izbjeći američku blokadu, no glavno američko zapovjedništvo još se nije oglasilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je ponegdje, u unutrašnjosti ima razvoja oblaka, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Zadru 33, Šibeniku i Gospiću 35, Zemuniku 37, Tekninu 39. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz jači razvoj oblaka moguća kiša većinom u unutrašnjosti. Puhaće bura, slaba do umjerena na dijelovima područja i jaka s olujnim udarima. Dnevne temperature od 33 do 38.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19.

Evo, upravo u 17 sati 13 minuta, tko o čemu, ja o temperaturama. 30 je u Velom Ratu, 34 u Gospiću, Šibenik i Zadar kod aerodroma, 36, 37 u Kninu. Dakle, padaju temperature, posljednja koju sam vidjela za grad Zadar je 33. Što se tiče mora, tu nema neke velike promjene. U 15 sati zabilježeno je 27 stupnjeva. Da vidim tko je rekorder. Dobro, Mljeto ćemo preskočiti, to je specifična priča za Veliko jezero i Malo jezero, ali skoro 28 stupnjeva je u Malom Lošinju i u Dubrovniku i na Rabu. Tako da, bit će gore, rashladit se tamo definitivno ne možemo. Naravno, ovisi tko, jer meni je sasvim u redu ovih 27 stupnjeva, ali znam da većini nije. U svakom slučaju, i sutra nas čeka jednako vruć dan. No, daleko je to još, imamo se za to i pripremati, barem psihički, ako ne i fizički, a ono za što ćemo se pripremati u nastavku našeg programa je naravno neizostavno dobra glazba, a nakon toga u 17 sati 25 minuta slijedi i Roller Coaster.

0: Zvezdani vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Lil Sedaka, grupe Kiss, Kula Shaker i Glass Tiger sviraju današnjem roller coasteru. Poslušajte Breaking Up is Hard to Do, Rock and Roll All Night, Hush i Don't Forget Me When I'm Gone. 1962. godine Neil Sedaka starta i ostaje dva tjedna na broju 1 US Singles Charta sa Breaking Up is Hard to Do. Bio je ovo njegov prvi američki broj 1 kao umjetniku. Neil Sedaka je američki pop rock pjevač, pijanist i skladatelj, čija je karijera trajala gotovo 55 godina, tijekom kojih je prodao milijune ploča kao umjetnik, te je napisao ili konapisao preko 500 pjesama za sebe i druge umjetnike, stvarajući većinom tekstove sa Howardom Greenfieldom i Philom Codyjem. Breaking Up is Hard to Do snimio je dva puta, 62. i 75. s dva znatno različita aranžmana. Slušamo ovu i 62. Zanimljivo je da se upravo ova pjesma često navodi kao primjer kako vesela melodija može prenijeti vrlo tužnu priču. Zbog tog kontrasta i jednostavne univerzalne poruke ostala je jedna od klasika pop glazbe 60-ih.

1999. godine Kiss su dobili svoju zvijezdu na poznatom holivudskom šetalištu slavnih. Američki su rock band osnovan u New York City u 73. Poznati su po bojanju lica i kostimima koje nose na pozornici, proslavili su se sredinom 70. te ojačali svoju glazbu koja je bila mješavina klasičnog roka, glam roka i heavy metala. Bili su poznati po izvanrednim live nastupima koji su često uključivali rikanje vatre, pljuvanje krvi, dimne gitare i pirotehniku. Rock and Roll All Night je njihov

0: glazbeni vremeplov.
1: 1999. godine četvrti glazbeni festival održan je u Cornwallu u Engleskoj za potpune pomrčine sunca. James the Leverers, Van Morrison, Kula Shaker i Happy Mondays nastupili su na njemu. Kula Shaker su engleski psihodelični rock band predvođen frontmanom Crispianom Wilsom. Pojavili su se tijekom post Britpop ere kasnih 90-ih. Uživali su komercijalni uspjeh u Velikoj Britaniji u razdoblju od 96. do 99. postigavši to top 10 hitove na UK singles chartu, uključujući cover grupe Deep Purple Hush. Engleska riječ hush znači tišina, š, ili umiri se. U pjesmi nije riječ o naredbi drugoj osobi, nego više o unutarnjem pokušaju da se smire preplavljujuće emocije. To pridonosi pomalo psihodeličnoj atmosferi pjesme. Hush je posebno važna jer predstavlja rani trenutak u razvoju grupe Deep Purple, prije nego što su postali jedan od bendova koji su definirali hard rock 70-ih. Danas slušamo cover grupe Kula Shaker.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra. You shot me.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno je zdravstveno ispravna. Nakon premijera Andreja Plenkovića ponovio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, nakon kojih je premijer ocijenio da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju.
2: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Vijesti. Na premijerovo prozivanje da šire paniku reagirala je oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom.
0: Vijesti. 200 godine prošle od tragedije koja se dogodila na trajektu Lastovo. To je jedna od najtežih pomorskih nesreća u povijesti Jadrolinije. Zbog pada teške ukrcajne rampe u luci u Malom Lošinju tada su poginula trojica pomoraca, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, a teško je ozlijeđen prvi časnik palube, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melban.
6: Za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru 33, Gospiću 34, Šibeniku i Zemuniku 36, te u Kninu 37. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz jači razvoj oblaka moguća kiša većinom u unutrašnjosti. Puhaće bura slaba do umjerena na dijelovima područja i jaka s olujnim udarima. Dnevne temperature od 33 do 38.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19.

18:15, još nas tako malo dijeli od kraja ovog utorka. Nikad mi utorci nisu bili posebno dragi, zato što nici vamo, nici tamo, ponedjeljak bar znaš na čemu si, a utorak, ne znam što bih rekla, tek onda vas zaspu obveze i tek onda ste svjesni koliko ima toga pred vama u tjednu koji je ispred, pogotovo ako je taj tjedan radni, a većini vjerujem da je. Naravno, ovo ništa što sam rekla, to ne vrijedi za one koji su na godišnjem odmoru, oni ne broje ni dane, ni sate, ni minute, tako da zaobići ću vas ovom pričom. U svakom slučaju, ono što sam htjela reći jest da srijeda je ipak jedna druga priča, već smo skoro na pola tjedna, bliži vikendu, a uglavnom ovog ljeta i dosta je fešta bilo srijedom, tako da smo i dobili dojam kao da je to nekakva uvertira u vikend pred nama. Tako će biti i sutra u Kukljici, gdje vas čeka dobra glazba, još bolja atmosfera. Naime, na trgu od 22 sata nastupit će Grše, jedan od najpopularnijih predstavnika domaće hip-hop i trap scene. Ne moram ga posebno predstavljati, no ono što treba dodati jest kako večer počinje već u 19 sati i to sajmom otočnih proizvoda. Nakon koncerta zabava ne staje, nastavlja se uz DJ-a MM. Dakle, ako ste sutra u Kukljici, znate gdje ćete, u samo središte mjesta, bit će glazbe, plesa i dobre zabave sve do kasno u noć.

0: programa ćemo malo o glazbenim novitetima. Naime, zagrebačka trap grupa Skywalker izbacila je novu stvar Get Low, a predstavili su ju našem Denisu Ostrogoncu.
1: Mlada grupa Skywalkeri, nakon uspjeha s drugim albumom Na pola puta, 24. srpnja objavili su svoj EP Boy Band. EP označava njihov preokret iz tvrđih trap zvukova u pop, na što navodi i sam naslov. Sastoji se od 6 pjesama, među kojima je i Get Low, o kojoj su nam rekli.
2: Pjesma Get Low je inspirirana zvukom 2000-ih klubskih hitova i zbog njezinog jakog instrumentala stavili smo je na sredini projekta jer smo htjeli razbiti pop zvuk koji se razvija kroz cijeli projekt.
3: Također, Get Low je i naša prva suradnja sa Teom i Špirom. To je jedna od suradnji koju smo najviše htjeli ostvariti i jako nam je drago da se dogodila baš na ovom projektu i nadamo se da će vam se

Ajmo svi doma, everybody, lagano smo došli do kraja našeg druženja, ali zato čini se nigdje kraja ovim visokim temperaturama. Kažu sad 34 stupnja u zraku, ovdje u gradu Zadru bilo je 33. Eto, ja ne znam što bi rekla, svugdje pada, samo kod nas raste. Ali dobro, nadam se da vam je ako ništa drugo onda poraslo raspoloženje, barem zbog činjenice da je i ovom utorku skoro kraj, idemo polako prema srijedi. A kad smo kod srijede, sutra će vam društvo u jutarnjem programu praviti Suzana Dražić. Od 8.30 gost će biti gradonačelnik Šime Erlić, zato se slobodno uključite u program ukoliko imate kakvo pitanje, prijedlog, pohvalu ili kritiku. Ja ću vas za danas pozdraviti. Ovoga poslije podneva vaše društvo bili su tonski realizatori Hrvoja Aras, Ivan Perica, glazbeni urednik Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka. Vi uživajte u ovoj večeri, rashladite se koliko možete i naravno ostanite uz program Radio Zadra.

0: Dobro vam večer, 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zračna luka Zadar i ove godine mogla ostvariti rekordan promet. Nakon vrlo uspješne predsezone, u kojoj rast broja putnika bio između 9 i 11% i u glavnom dijelu sezone bilježi se rast od oko 5%. Glasnogovornik zračne luke Nikola Barać.
2: Srpanj je bio evo rekordan mjesec u povijesti zračne luke, za nekoliko tisuća putnika je bilo više u odnosu na najprometniji mjesec, to je bio kolovoz prošle godine. Dakle, u srpnju ove godine bilo 367 tisuća putnika ili 5% više u odnosu na isti mjesec lani. Do kraja godine očekujemo novi rekordan promet na negdje oko plus 4,5%. Negdje 1.750.000 putnika.
1: Vijesti.
0: Konačni rezultati ispitivanja kakvoće mora na plaži Jadran udovoljavaju uvjetima uredbe te su ocijenjeni kao zadovoljavajući. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo Zadar stoga poručuju da se građani u moru na plaži Jadran mogu slobodno kupati. Naime, prije nekoliko dana nakon objava na društvenim mrežama uzeti su uzorci mora na tri lokacije te su testirani na prisutnost enterokoka i Escherichia coli.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija je danas je priopćenjem oglasila oko smrti poznatog zadarskog liječnika Tomislava Sorića u Vali kod Malog Iža. Provedenim dokaznim radnjama, očevidom i obdukcijom nad tijelom preminuloga utvrđeno je da se radi o nesretnom slučaju. 56-godišnji liječnik utopio se nakon ozljeda koje je zadobio od propelera motora plovila s kojeg je skočio u more.
1: Vijesti.
0: Općinski sud u Zadru novčanom je kaznio 27-godišnjeg Čeha koji je u nedjelju predvečer na plaži Soline u Biogradu na moru remetio javni red i mir. Vidno alkoholiziran, češki turist je na plaži gurao prolaznike i kupače dok je u ruci držao preklopni nož. Nakon poziva građana, policajci su ga brzo uhitili te mu u postaji izmjerili skoro 3 promila alkohola.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar pokrenuje postupak nabave za izvođenje radova na sanaciji i očuvanju ostataka rimskog akvadukta Biba Jader. Nakon arheoloških istraživanja provedenih u listopadu prošle godine, izrađena je dokumentacija kojom se definirani potrebni konzervatorsko-restauratorski zahvati, a sada slijedi odabir izvođača za sanaciju i očuvanje ovog vrijednog antičkog lokaliteta priopćili su iz gradske uprave.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru 31, Kninu 32, Gospiću 33, Šibeniku 35, Zemuniku 37. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz jači razvoj oblaka moguća kiša, većinom u unutrašnjosti. Puhaće bura, slaba do umjerena, na dijelovima područja jaka s olujnim udarima. Dnevne temperature od 33 do 38.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka. Ja vam želim ugodan ostatak večeri.
3: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: Svako kantuna čuje se Radio Zadar. Here comes the power.
1: The power. I got the love in the music.
2: Music box.
3: Yeah, are you guys ready? Okay.
4: Današnju emisiju otvaraju Sam Smith i The Two City Chorus.
5: Poslušajte single Oh Mother.
4: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
5: Sam Smith, čije su umjetničko stvaralaštvo i autorski rad ovjenčani Grammyjem, Brit nagradom, Zlatnim globusom i Oscarom, predstavlja novi single Oh Mother u suradnji sa The Two City Chorus.
4: Emotivna pjesma, drugi je single s nadolazećeg albuma Hazel Eyes, koji izlazi 21. kolovoza.
5: Oh Mother govori o potrazi za majčinskom utjehom u trenucima izdaje i boli, a dodatnu snagu pjesmi daje suradnja s 28-članim zborom The Two City Chorus, čije moćne harmonije stvaraju filmsku

0: Mlada pop umjetnica Francis on my mind u svojoj najnovijoj pjesmi Think About Me emotivno, a snažno progovara o pitanjima koja ostaju nakon što ljubav počne blijediti.
1: Iskrena, intimna i neodoljivo melodična pjesma istražuje ljudsku želju saznati nose li bivše ljubavi i dalje dio nas u sebi.
0: Izgrađena na atmosferičnoj produkciji, iskrenim stihovima i prepoznatljivoj vokalnoj interpretaciji, pjesma gradi ravnotežu između ranjivosti i samopouzdanja.
1: Finalni rezultat, samouvjerena je indie pop himna o ponovnom preuzimanju kontrole nad vlastitim životom nakon prekida ljubavne veze.

0: Talentirana Ravin Lene predstavlja Saturday Night, single kojim nastavlja graditi svijet svog nadolazećeg albuma Blue Island.
1: Mislim da je sada zabavno izazivati ideju što je to R&B i kako bi trebao zvučati ili kako bi pop trebao zvučati i reći zezni to sve i radi po svom.
0: Izjavila je Ravin u albumu Blue Island koji je izašao 7. kolovoza.

0: Kolumbijska glazbena zvijezda Karol G objavila je novi singl Matadora, koji je premijerno izvela na otvaranju svoje svjetske turneje Viajando por el Mundo 24. srpnja u Chicagu.
1: Novo izdanje stiže usred njezine dosad najveće turneje, koja je započela s dva rasprodana koncerta na stadionu Soldier Field u Chicagu pred više od 90.000 obožavatelja.
0: Publika je upravo ondje prva imala priliku čuti Matadoru, s kojom je Karol G zaključila prvu večer turneje posebno osmišljenim nastupom.

0: nakon uspjeha singla Return to Weibo, škotski producent Barry Kent Swim vraća se s novom pjesmom Dance, Dance, Dance, zaraznom elektroničkom himnom inspiriranom klasičnim francuskim dance zvukom.
1: Svjež, energičan i stvoren za ljetne festivale i plesne podije, single donosi prepoznatljivu kombinaciju gruva, toplih melodija i ritmova po kojima je Barry Kent Swim postao jedno od najuzbudljivijih imena suvremene elektroničke scene.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
1: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
1: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
2: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
2: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
4: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
2: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo. Uzelo, nastavlja Došen.
4: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
2: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode zasad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
5: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sami, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagađena voda, ko će vam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
2: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
6: Obavljanje monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
2: Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije.
2: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
1: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
8: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
8: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
10: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
8: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
11: Kada je Andrija Mikulić postavljena na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
8: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
12: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
13: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
8: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
9: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
8: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
1: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
14: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
15: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno, uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površnjeg sloja, sve ove parametre koji su uzimane na samoj lokaciji od raznih organskih, anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje tlo. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom je pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
14: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
15: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja će se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da će to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom. Isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama, mi takvih 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
14: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže, kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive.
1: Otpad, ali onaj komunalni, zadaje prave muke mnogim turističkim mjestima u Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
16: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
17: Makarska usred sezone narasti na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto. Tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
16: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
17: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo. Najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
16: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
18: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta. Otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala. Ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
16: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
18: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
16: Uz to gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciji, u takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
0: Kronika dana. Na današnji dan, prije dvije godine, dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju, kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događanjima dvije godine nakon tragedije kaže:
19: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i dva člana posade, dok su ostali odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbiće se o njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
1: Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik, koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
20: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
0: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
20: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
0: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
20: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
21: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
20: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprelja, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
22: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
20: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Copernicus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
0: Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na... godine. Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. TikTok i Meta više će surađivati s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnom prostoru, objavila je Europska komisija. Svrha je spriječiti širenje dezinformacija, kao što je bio slučaj tijekom krize u Seuti prošloga mjeseca, u kojoj su poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
1: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
3: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19:55, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva. Istaknuo je astronom Ante Radonić.
4: Biće posebna, pomrčine sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 70% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srta, tako će biti oblik sunca, a zalazit će.
3: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
4: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
3: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
4: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo naći zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zaredaju ti meteori.
3: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2:1, Dameo Ramić Kovačić.
23: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvadio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom bez šansi ga je izvanrednim udarcem 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
5: U dosta završenim utakmicama prolazu play-off Lige prvaka izborili su Levski iz Sofije, Bodo Glimt koji je poslije produžetka svladao belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa koja je u Beogradu svladala Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislave istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski Nek Nijmegen koji je eliminirao Olympiakos 2:1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na europskom prvenstvu u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je osmim mjestom polufinala izborio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje je završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nikolo Martinengi. Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrža je bila Talijanka Simona Kudarela. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4x100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je 7. u kvalifikacijama na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Talijanka Nadia Patocletti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Talijana Luciana Darderija 6-2, 6-3. A u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dijanu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelena Svitoljina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
0: Vremenska prognoza.
1: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
2: Pretežno sunčano, danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopno je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još i jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
0: Kronika dana.
1: Na kraju kronike ponovimo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerim, spiker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.
6: Bićeš bolje. More, Lito i Radio Zadar.
0: Session.
6: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
6: Blues Session.
7: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Vrijeme je za još jedan Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.
6: 101.8
0: 103.105.9 Blues Session.
7: Večerašnji izvođač kojeg vam predstavljamo u emisiji je Harrell Youngrell Davenport, koji najavljuje snažan debitanski album nazvan po njemu, za Little Village izdavačku kuću. Sa samo 19 godina ovo čudo od bluza iz Mississippija, kako ga nazivaju, Harrell Youngrell Davenport duboko je ukorijenjen u tradiciji Delte, ali vođen neustrašivim modernim duhom, predstavlja jedan od najuzbudljivijih mladih glasova u suvremenom bluzu. Emisiju otvaramo pjesmom Give Me The Blues. Emisija posvećena bluzu.
10: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Tek 19 godina Harrell Jangrell Davenport već se etablirao kao jedan od najuzbudljivijih mladih umjetnika suvremenog bluza. On je gitarist, svirač harmonike, vokal i tekstopisac, rođen u Mississippiju i po kritičarima čini važan korak u sljedeće poglavlje svoje brzo rastuće karijere. Odrastao u Pittsburghu, duboko pod utjecajem tradicije delta bluza, Davenport nosi duh žanra s neuobičajenom dubinom za nekoga svojih godina. Ono što ga izdvaja nije samo njegovo poštivanje tradicije, to je način na koji preoblikuje vlastitim glasom, stilom današnji bluz. Vrijeme je za glazbu, slijede pjesme Fatherless Child i Hurt People, Hurt People.
0: 101.8 103 105.9 Blues.

0: Debi album izgrađen je na originalnim i smjelim interpretacijama. Album sadrži 10 originalnih pjesama i dvije pažljivo odabrane obrade koje naglašavaju Davenportov široki glazbeni vokabular. Njegova reinterpretacija Bob Dylanove pjesme Masters of War daje novu emocionalnu težinu bezvremenskoj protestnoj pjesmi, dok je Fenton Robinsonova I Hear Some Blues Downstairs odaje počast blues klasiku kroz prepoznatljivu prizmu samog Young Rela. Naravno, slijede upravo ove dvije pjesme u njegovoj izvedbi.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Blues Session. Album je snimljen u legendarnom studiju Kida Andersona u San Joseu u Kaliforniji. Album prikazuje umjetnika koji već u potpunosti vlada svojim zvukom. Od delta groova do čikaškog električnog bluza i južnjačkog sola, album se prirodno kreće kroz povijest bluza, a istovremeno zvuči nepogrešivo moderno. Album okuplja impresivnu prateću ekipu, uključujući Kida Andersona na gitari, Jima Puga na klaviru i orguljama, Andrea Tarzija i Daquantea Q. Johnsona na basu, June Core na bubnjevima, Larija Batistea na pratećim vokalima te aranžmanima za trubu, Enona Linktona na saksofonu i Nila Levensona na trubi. Slijedi glazbena pauza, slušamo pjesme Tomorrow, a nakon nje slijedi The World Don't Deserve Your Smile.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Album je producirao Matthew Scholar, a koproducent, inženjering, mix i mastering radio je Kid Anderson. Album koristi iskustvo glazbenika koji razumiju i tradiciju i budućnost blues glazbe. Za ljubitelje bluza koji gledaju u budućnost žanra, Harrell Youngrell Davenport je ime koje vrijedi zapamtiti. Ako je ovaj debut ikakav pokazatelj, blues je u vrlo dobrim rukama. Nadamo se da vam se svidio ovaj mladi bluzer. Za kraj današnje emisije slušamo single Spinning, a od vas se oprašta Toni Dunatov.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15. Iz svakog kantuna čuje se radio.

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
5: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
7: I wonder who could do who.
8: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako Vacitek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Nel Sedaka, grupe Kiss, Kula Shaker i Glass Tiger sviraju današnjem rollercoasteru. Poslušajte Breaking Up Is Hard To Do, Rock and Roll All Night, Hush i Don't Forget Me When I'm Gone. 1962. godine Neil Sedaka starta i ostaje dva tjedna na broju 1 US Singles Charta sa Breaking Up Is Hard To Do. Bio je ovo njegov prvi američki broj 1 kao umjetniku. Neil Sedaka je američki pop rock pjevač, pijanist i skladatelj, čija je karijera trajala gotovo 55 godina, tijekom kojih je prodao milijune ploča kao umjetnik, te je napisao ili konapisao preko 500 pjesama za sebe i druge umjetnike, stvarajući većinom tekstove sa Howardom Greenfieldom i Philom Codyjem. Breaking Up Is Hard To Do snimio je dva puta, 62. i 75. s dva znatno različita aranžmana. Slušamo ovu i 62. Zanimljivo je da se upravo ova pjesma često navodi kao primjer kako vesela melodija može prenijeti vrlo tužnu priču. Zbog tog kontrasta jednostavne univerzalne poruke ostala je jedna od klasika pop glazbe 60-ih.

1999. godine Kiss su dobili svoju zvijezdu na poznatom hollywoodskom šetalištu slavnih. Američki su rock band osnovan u New York City u 73. Poznati su po bojanju lica i kostimima koje nose na pozornici, proslavili su se sredinom 70-ih te ojačali svoju glazbu koja je bila mješavina klasičnog roka, glam roka i heavy metala. Bili su poznati po izvanrednim live nastupima koji su često uključivali rikanje vatre, pljuvanje krvi, dimne gitare i pirotehniku. Rock and Roll All Night je njihova najpoznatija pjesma, zaštitna himna iz 75. s albuma